Naskočim ta prepadle zate in pred smrtjo mislim na te, tako si še mlada.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile? Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit petdnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, 35 minut je točno na uri, sveže, ponekod tudi rahlo megleno jutro imamo in pa trenutno 12 stopinj. Popovdne bo prevladovalo sonce, vreme z nekaj malega oblačnosti. Dnevne temperature se bodo gibale danes tam med 24 in 27 stopinj, no jutri v soboto pa bomo imeli prav tako sveže jutro in okoli 13 stopinj, sončno bo in občutno tudi topleje, ogrelo se bo vse do 30 stopinj. Nedeljsko jutro bo nekoliko toplejše od teh, ki smo vajeni sedaj, do 18 bo že zjutraj ogrelo, čez dan pa nekje tja do 27. Zdaj pri nas naj bi bilo lepo in suho, medtem ko če boste šli kam proti zahodu in v sredi Sloveniji, pa se pripravite na nevihte.
2: Dobro jutro na ceste, ja, za enkrat brez posebnosti, nič za enkrat takega, kar bi vas motilo. Danes verjetno kaj več prometa proti Hrvaški zaradi dopustov in iz Hrvaške. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro, jaz sem nekaj opazil na poti.
2: Kaj?
1: Ja, en radar
2: a ja,
1: je.
2: Z glave mi je padlo. Radar je na Mariborski cesti.
1: Tak je, ja.
2: Arnej je šel mimo njega, kaj?
1: Zelo počasi, 50.
2: Zelo počas, tak da na Mariborski paste tit, da ne, ja. Ne bojo slikali. In,
1: če ne se pa vsaj smejte.
2: Smejte se.
1: Tu, če vas vstavijo, se smejte.

and pray to God that you never met me, then forget me.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Rod Stewart na Radio Ptuj, zdaj je že 9 minut do 6. Dobro jutro, Arnej in Dalibor so z vami, midva pa se seliva na Vinarski trg 3. Zakaj?
1: Ja, zaradi tega, ker tudi tam je v bistvu taki en naš prijatelj, s katerim se družimo že cel teden, ne?
0: Aha, to je podjetje Iblo.
1: Je tako, in podjetje Iblo ima torej za nas vsega iz svašta, ne, si še rekel, da ne veš, kaj je to vsega iz svašta. Skratka, nekaj, kaj potrebujemo zagotovo zdaj v tem poletju in to so klime in tudi toplotne črpalke, ki seveda nam...
0: Jih je treba vse pripraviti,
1: smo že pozni, smo že
0: malo
1: pozni.
0: Malo smo že pozni,
1: s toplotnimi še ne, z tem pa ja, tako da obiščite Iblo ali pa naš Facebook in našo nagradno igro, kjer lahko tudi sodelujete še danes zadnjič in osvojite čudovit paket presenečenja.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mijičev progros, brezplačno Snežiču. Manever izziv mescu. Brusel Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitve evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Civilna inicijativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne inicijative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
10: Promet še zaenkrat poteka tekoče, brez posebnosti, no pred nekaj časa ste opazili radar na Mariborski, morda še je, morda ni. Če jih pa kje opazite, skrite pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
11: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro vam želiva, 24. julij, reče pa se dnevo petek. Dragi moji, petek, pa taki pozitiven bo in že gremo v vikend, že gremo.
13: Lahko rečemo že, da je vikend že za vogalom in upam, da greste tudi na morje. Že danes takoj po šihtu pa grete.
10: Gremo. Mi ne gremo.
13: Ne, mi imamo eno veliko zadevo. Imate druge priprave, ja. Jaz pa tudi še ne vem, kam bom šel.
10: Ne?
13: Kam bom šel.
10: Lahko priješ tam na poroko, ni problema, te povabimo.
13: Kaj pa bom, sam da ne bom priča, ker tog naranjam.
10: Ne, priča ne, to ne moreš ti biti. Lahko pa si, ne vem, da boš pospremo na sedeže vse.
13: Aha, ok, sem se že bal, da bom mogel riš skup pometati pa cvetje.

0: Žan Serčič na Radiu Ptuj, 11.6. Dobro jutro.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, uganiti je treba, katera slika je na našem Facebooku in se potegovati za lepe nagrade 40 evrov. Ja, spremljajte, kaj kmalo se bo pojavila nova fotografija in potem je, če veste, hitro napisati, ali pa če ne, pa počakati malo, da drugi napiše, ali pa se oglasiti v Q-centru in pogledati, katera slika je to. 40 evrov vas čakajo boni.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še dobre tri minute manjkajo do pol nadaljevanja lokalnih trip. No, najprej bomo pogledali, kako je s popisom škode po toči v spodnjem Podravju.
1: Govora pa bo tudi o prezidavi objekta športnega društva Grajena. Podrobnosti pa vam že čez nekaj minut zaupa naša Marija Slodnjak.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. V tem času poteka popis škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s točo, ki so prizadela območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija letos. Obrazce bodo kmetje lahko dobili na spletnih straneh ali v sprejemnih pisarnah občinskih uprav občin Spodnjega Podravja.
5: Z raznimi podatki za oškodovanca, naslov, pa tudi transakcijski račun, pa kmetijske kulture, za katere vedo, da so poškodovane po toči, pa da so v tistih katastrskih občinah, ki so pač pripravljene z strani kmetijske svetovalne službe. Teh katastrskih občin vemo, da v naši regiji ima pokrivamo 19 občin, je cirka 400, moče kjer več. Pa različne katastrske občine so pa različne, ki tudi posavezne gerki segajo v kako drugo občino, pa to mi preko aplikacije AJDA uredimo.
4: Dragomir Murko, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje, ob tem dodaja, da so v aplikaciji AJDA že označene vse katastrske občine in kulture, ki so bile poškodovane. Seveda pa mora vsak kmetovalec samo oceniti škodo. Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. V začetku julija se je začela prizidava objekta športnega društva Grajena. Izvajalec del so javne službe Ptuj. Vrednost investicije je slabi 624 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran strani Fundacije za šport in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 320 tisoč evrov. Nekaj več kot 300 tisoč evrov bo prispevala mestna občina Ptuj. Glavni cilj projekta je izboljšanje prostorskih pogojev, vadbenih in tekmovalnih kapacitet športnega društva Grajena, ureditev razsvetljave nogometnega igrišča ter podpora športnemu in družbenemu razvoju lokalne skupnosti.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Sveže in ponekod tudi megleno jutro imamo ter 12 stopinj po naših krajih. Popoldne bo prevladovalo sončno vreme z nekaj malega oblačnosti, dnevne temperature pa danes tja do 27 stopinj. Jutri v soboto bomo imeli prav tako sveže jutro z 13 stopinjami, sončno bo in občutno topleje, ogrelo se bo nekje do 30. Nedeljsko jutro pa bo nekoliko toplejše kot teh, ki smo vajeni, s temperaturami okoli 18 stopinj. Čez dan bo tudi nekaj več oblačnosti in nekje do 27 stopinj. Pri nas naj bi bilo lepo in suho, medtem ko če boste šli kam proti zahodu in v srednji Sloveniji, se pripravite na plohe in nevihte. Kakšna ploha in nevihta pri nas ni izključena sicer proti večeru. Drugače, kar se tiče pa prihodnega tedna, v ponedeljek bo ponovno precej sonca, po svežem jutru in s temperaturami okoli 16 stopinj se bo segrelo vse tja do 28. Proti večeru bo še nastala kakšna krajevna ploha in nevihta. Kar se pa tiče torka in srede, pa prinaša spet poletno vreme.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav avtomobile, jutranje se počasi pričenja, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak se veste, v poletnih mesecih zaradi dopustov je tega manj. No, danes popoldne pa se že pričakuje povečan promet proti Hrvaški, tako da računajte, da se bo vaša pot malce podaljšala. Prijetno varno vožnjo vam želim, če pa kaj opazite, kar ne sodi na ceste, pa nam to povejte na našo brezplačno 0813-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro.
2: z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro, zdaj če bi vi lahko pogledali na jo v oči, ne? Nama se že sveti vikend.
7: Iskri se vikend že.
9: Iskri se. Vprašanje je, kakaj bodo ponedeljek.
7: Če
9: oči,
7: nam bi
9: ne?
7: Lahko v srce pogledali, ne?
9: Ja, kaj je bilo pol?
7: Ja, tam bi se pa zgubili. Ker je ta...
9: Kaj?
7: Ker je tako veliko, pravim.
9: Ja, povečano srce, ja. Dobro.

0: nikoli, denarnica je prazna. Veš, doma za denarnico prazno?
1: Kdo?
0: Simona na morju. Kaj, če bi Mija poslala eni 20 evrov?
1: Glej, ja
0: toliko, da se namaže kako kremo ali kaj tajega.
1: Da je ne upeče, ne?
0: Ja.
1: Ej, Dalibor, drugače, tudi tebi gre na živce zdaj, ko posod neka reklama ta, da rabimo kolagen, pa
0: jo,
1: to...
0: Joj, ne, govori. Vidim, čujem na radio, gledam na televiziji, gledam na Facebooku, posod samo slišim, pite kolagen.
1: No, na morski biološki postaji NIB se bodo prihodnja 3 leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo pridelavo tega kolagena.
0: Tu, Madonna, kaj si vse ne zmislijo?
1: Res, ej. In ja, da gre za projekt, s katerim so se pač prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ne? In trajal bo 38 mesecev.
0: Veš, kaj meni zanima, zakaj meduze? Zakaj sploh meduze?
1: Vjetno zato, ker vsebujejo veliko kolagena, ali ne vem, meduzni kolagen je... Tam sicer piše, da je ta kolagen manj verjetno, da bi povzročil kakšne alergijske reakcije kot kolagen iz, ne vem, goveda ali pa prašičev, ne, pa tega.
0: Torej, najprej bodo lovili meduze,
1: ja.
0: Te jih bojo zgleda zmleli, pol vun nekak dobli kolagen, ga očistili pa posušli, ne?
1: Ja, vse tudi meni je bilo to malo čudno sicer, ne?
0: Ja.
1: Če hočeš ti imeti neki naravni botoks ali pa gladko pa napeto kožo, ja, dragi moj, z meduzo samo namažeš se pogor po obrazu pa boš imel celi zatečen obraz pa...

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Maša Lešnjak, taka mlada, lušna, meni je ona tak simpatična.
1: Je, zelo je simpatična, zelo je prikupna, prijetna.
0: Prijetna, ja. Danes je petek, ne?
1: Uh-huh.
0: In nazaj, dobro me poslušaj, eni bo taš spet šli žurat, ne?
1: Tako, pa. V petek se začne, v nedeljo se konča, pa tri dni se pol pobiraš, tako da dali bo nekaj do srede, bom pokaj,
0: vedi? Joj, vi mladi, ne? Sko samo to ti alkohol pa... Še kake travice pa droge, ne?
1: No, Dalibor, vse sem se hecal, pri teh letih je počasi že treba tudi malo paziti, pa malo smo pa že tudi postali odgovorni, za ti ne zdi?
0: Nič ti ne verjamem.
1: Pa veš kaj?
0: Kaj?
1: Jaz ne vem, kaj imate vsi toliko proti totemu alkoholu. Povej mi, kdo je bil s tabo, kot je bilo hodo, ha? Kot je bilo hudo, ha? Brokoli, ne?
0: Ne,
1: ni bil, no? Tak da prosim.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Normativni plan dela vlade do konca leta bo spredje postavlja koalicijske zaveze. Vlada potrdila odpoklic Žbogarja z položaja vodje slovenskega predstavništva pri Združenih narodih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 stranih v spredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog, da se Samuela Žbogarja z 31. avgustom odpokliče z položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku in ga poslala predsednici Nataši Pirc-Musar. Žbogar je pred dvema tednoma podal odstop z položaja iz osebnih razlogov. Po nekaterih navedbah naj bi Žbogar o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov in sicer zaradi drugačnih zunanje političnih usmeritev nove vlade. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Braun Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral s nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Bob, brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Promet je povečan zaradi jutranje konice proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve in pa seveda polovična zapora v bližini upravne enote. Drugega zaenkrat na našem koncu ni, no popoldne pa se pričakuje povečan promet v smeri Hrvaške proti morju in v obratni smeri. Če vi kaj opazite, naletite morda tudi na policiste, povejte na našo brezplačno 0813-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: 4 minute čez 7 je lepo dobro jutro, sveže je, 13 stopinj imamo na Ptuju, tako da bi bila že jesen. Ampak popoldne pride lepše in toplejše.

0: Odlična, Nika Zorjan, 12 čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, čista novo, pardon, ja? Tuk mi dva bomo počas rekla, pardon, mi dva mal greva.
0: Ja.
1: Drugač, kak se ti kaj pripravljaš na to poletje tvoje?
0: Kako se to misliš?
1: Ja, pa se veš, pač poletje, morje, plaža.
0: A
1: pač
0: ja, to... ja. Ja, zdaj, če misliš na kako dieto pa športanje, ne, to mi ne gre. To mi ne gre od rok, ne. Kar se pa tiče poležavanja, pitja, piva, ne, recimo, tam pa vsak drugi dan skoraj prelaufam pol maratona. Pa še kak je rekord pade.
1: Ja, to pa verjamem, ja. Drugačno se tudi, ko smo na morju, je fajn, če gremo kdaj laufat, kolesarjet ali pa plavat, ne.
0: Čakaj, pa to je že triatlon, ali kaj?
1: Se tak je v bistvu nastal triatlon, ne?
0: Kak?
1: Da je mali rom pač prilaufal do morja, se okopal domov pa šel z biciklom.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Poletje je tukaj, popusti tudi.
5: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
4: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
5: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
6: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
7: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Nadaljevanju boste slišali lokalni jutrip, no kaj se dogaja z ormoško bioplinarno in pa še danes razširjena seja sveta na Ptuju, katera slišite v pol.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Občina Ormož je ta teden prejela poročilo o intervenciji mobilne enote ekološkega laboratorija, nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano glede iztekanja odpadnih in industrijskih vod na območju bioplinarne Ormož. Rezultati analiz kažejo na dalj časa trajajoče izsejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Na podlagi izvedenih kemijskih analiz je bilo ocenjeno, da gre za tekoči odpadek, ki izkazuje strupenost za vodno okolje. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
4: Cilj je, da se zadeva sanira, to se pravi, da se surovina, ki je trenutno tam skladiščena, čim prej odstrani, kajti zdaj seveda se vse občanke, občani, vsi, ki pridejo tam mimo, sprašujejo, zakaj še vedno do tega prihaja, kljub temu, da več ne smejo delovati. Seveda problem je v tem, da se je surovina, ki je skladiščena na območju Ormoške bioplinarne, nekako zaprla z vrhnje strani z samo plastjo zemlje, s tem ne več zadeva ne more dihati, se odseda v tla in zato pušča ne, ob samih betonskih razpokah na samih straneh, kot tudi najverjetneje skozi spodnje plast plošče in to se kaže potem na izsledkih na sami cestni infrastrukturi in pa na sosednjih površinah same ormoške bioplinarne.
3: Ormoški župan upa, da se bodo v zadevo vključile tudi državne institucije in bi tako lahko čim prej stekla sanacija območja. V prostorih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj bo danes ob 9. uri 7. razširjena seja sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Ptuj. Med drugim bodo obravnavali predlog pravilnikov o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč ter obravnavali druge aktualne teme.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, čudovito, sveže jutro, imamo danes 14 stopinj, tako da upam, da kaj prezračujete tudi svoje stanovanje. Popoldne pa bo prevladovalo sončno vreme in nekaj malega tudi oblačnosti, dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj. Jutri v soboto bomo imeli prav tako sveže jutro za 13 stopinjami, sončno bo in občutno topleje, tudi ogrelo se bo nekje do 30. Nedeljsko jutro bo nekoliko bolj toplejše, od sedanjih do 18 stopinj se bo že zjutraj ogrelo, potem čez dan pa nekje do 27. No, pri nas naj bi bilo suho, medtem ko drugod po Sloveniji bi znalo biti tudi deževno, skratka ploha in nevihte. Kakšna ploha sicer pri nas ni izključena, ampak ta bi se naj dogajala tako kot včeraj proti večeru. Pogled v prihodnji teden še, ja, za ponedeljek zaenkrat kaže nekaj več sonca za svežim jutrom, nekje do 28 stopinj, torek in sreda pa prinašata večinoma tudi sonce, jutra bodo prijetna, popoldanske temperature pa tam vse do 30 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav avtomobile, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, mogoče tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Kar se tiče drugega, zaenkrat ne vidim, na našem koncu policisti radarji še ne aktivni, če pa jih kje opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: 4 minute čez pol je petek, ena taka lepa beseda, ne vem, kdo si je zmislo. Ti veš, kaj pomeni petek?
5: Da imaš 5 dni v tednu.
7: Tedno
5: tek.
7: Dovolj.
5: Ne, jaz sem tek skozi, jaz sem skozi lažen. Sam tekat ne, tekat pa ne, to pa ne.
7: Ja, z nami pa zdaj le, Eros.

0: Andrej Šifrer nas je pel v hribe, mi pa vas peljemo v dolino in to v podjetje Iblo. Zdaj, glej, ar naj tak sem razmišljal, Iblo, ne? Strokovnjaki za hlajenje pa gretje, ne? Uh-huh. Zdaj, danes jutraj so bile temperature tam 12 stopin, še zmeraj je tam 13-14 in to niso temperature za hlajenje, to so že bolj za gretje, ne?
1: Ja.
0: Če tako gledaš.
1: Jaz jutraj bi že skor lahko, ja.
0: Malo zagreli, ne?
1: Ampak paziti je treba tudi na vlažnost, ne? Kar pa tudi njihova klima recimo uredi. Skratka, pri njih najdete klime vseh vrst, tiste stenske klime, pa dizajnerske klime, pa tudi multisplit sisteme. Skratka, tudi za, če imate svoje podjetje pa poslovne prostore, tudi za tam imajo klime in z veseljem vam bodo tudi svetovali, če jih obiščete na Vinarskem trgu 3 ali pa jih pokličete na nič 2 80 64 30. Je tak?
0: Ja, tak.
1: Vsi skupaj pa lahko sodelujo tudi na nagradni igri.
0: Na našem Facebooku filmček pogleda, če čekate deliti, z malo sreče, nagrada presenečena lahko vaša.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
2: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Zdaj pa bomo si mi malo cajta vzela. Pa povedala, kaj že zehaš, ok?
2: Ja, rekel si cajci, bom vzela, jaz sem si ga vzel.
1: Zdaj, meni je najbolj fascinantno. Vsi se zahvalijo, kako so na morju. Slike gledaš na socialnih mrežah.
2: Ja, mi pa delamo.
1: Vsi pa noge slikajo, pa kako so vodi, pa kaj vse delajo, pa čovni vozijo, pa skuter in tak naprej. Ampak, dragi moji, ko pa oni prijejo nazaj, te pa bo rekli, je škoda, da minilo, pol pa smo tu mi za vas. Skupaj s turistično agencijo. Sonček. Vas peljemo na enim fajn petdnevni izlet. V bistvu je to morje. Ja. In kdaj gremo? Ti povedno.
2: Od 23. do 27. septembra, tako da še zmeraj bo toplo, še zmeraj bomo lahko se meri fajnom večeri. Obiskali bomo skratka slikovito dalmatinsko zaledje, očara nas bo s to prostrano sinjsko krajino. Ne?
1: Jaz mislim, že kot prizadeto.
2: No.
1: Ja, to je vredo.
2: Pa tudi Baško vodo si bomo ogledali, se ustavili v Omišu, ne, kjer je zgodovinsko mesto in doživeli tam nekakšen vrhunec dneva s panoramsko plovbo, potem po smaragdni reki Cetini, pa seveda tudi pršutek bo, ne? Nekaj bomo pa te narezali. Ne?
1: Itak. Kako si to lepo štajersko vedlo, nekaj bomo narezali, prite.
2: Tako da tudi po domače se bomo okrepčali, kaj dobrega spili, pa Makarska, tudi Makarsko zlo. In takrat več mogoče ne bo tako turistično, ne?
1: ne.
2: Isto kot v Tučepih, skratka, muzej Burja nas tudi čaka, že veselo pričakuje z svojo bogato zgodovino o vetru in vsem, ja?
1: Ja, 559 evrov stane to samo. 4x pol penzion ob večerjah pijača, neomejenih količinah. Tako si rekel, te degustacije, bla, bla, bla, bla. Na Sončku se oglaste, na turistični agenciji, ali pa jih pokličte 02-749-3282. Svega, kako smo si caj zela?
2: Caj, kot da smo na morju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi, puh na puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada za novo podaljšanje roka uporabe starih občinskih prostorskih aktov. Golobovemu vabilu k sodelovanju vladi v senci več košaric. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj predlagane novele je, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Če bo predlagana novela sprejeta, bo to drugo podaljšanje roka. Prvo je državni zbor uzakonil decembra predlani in rok s konca leta 2024 podaljšal do 30. oktobra 2026. Po sredinem srečanju, na katerem je prvak Svobode Robert Golob sorodnim strankam ponudil sodelovanje vladi v senci, so se že zvrstile zavrnitve. Iz socialnih demokratov sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri, ker pravila postavlja ena stranka. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev sprejeli na organih stranke. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma se bo 30. julija v Skopju pričela ob 20. uri. Nogometaši Aluminija pa so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Verbanec. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ja, jutranje na cestah se počasi umirja, tako da bo šlo lažje. Zaenkrat pa lahko rečem nič. Naj tako tudi ostane. Na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve, pa še zmeraj nekaj malega v okolici upravne enote na Ptuju. Tam je promet urejen semaforji. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro vam želim, Arnej. Eno stvar ti moram povedati. Oni dan sem gledal na avto. Moš ti zimske gume še vedno gore? Kaj je to?
4: Ne.
2: Zakaj sta grde?
4: Ne vem, mogoče se po kakem blatu vozim, da. Zdaj pa sploh, ko še dežuje, veš, te pa včeraj ga nisem dal vun.
2: A ti veš, da na Primorskem narabijo zimski gum?
4: Ja, vem. Oziroma, imajo nekako prilagojeno drugače.
2: Prilagojeno imajo in bajeda bojo pa mogli počasi to imeti, ne? Kako se svet obrača.
4: Ja.
2: Veš, da čez 2000 let bo tu morje, tam pa ne več.
4: Tak je že bilo enkrat, ja.
2: Tak je že bilo pred par milijoni, ja. Bomo videli. Sicer mi dva ne, ampak dobro, eni pa bojo.
4: Kaj pa veš? Kaj pa če boš kamen tekrat?
2: A ja, v drugem življenju boš... Ja. Ej, kaj bi ti bil rad v drugem življenju?
4: Mačka. Da bi spal
2: ne,
4: cele
2: kon, dneve. Kon, ono kad si rekel kon. Ja. Samo jaz malo študiral, dvakrat isto ne moreš biti.

0: Daniela, ja, njene pesme, pa tako res seže v srce, pa taki divjaki.
1: Vse, kar ti srce poželi. Ja,
0: Arnej,
1: kaj?
0: Imam eno vprašanje, imaš ti rad bučke?
1: Kaj zdaj mi boš bučke prodajal, ali kaj?
0: Ne, ne, ne.
1: Imaš kaki trač, ali misliš dobesedno, one zvrta, ali kaj?
0: One zvrta, ja.
1: Dobro, mislim, kaj? Maram jih, ne, najbolj, no, mogoče one iz žara so ok, pa gratinirane, ajde, to še imam rad.
0: No, ej, no, ker sem jaz prebral,
1: ja?
0: Za bučke, ne, da so dobre tudi za libido.
1: No, glede libida, ne, tega imaš že ti itak preveč, tako da ti moraš jesti kar nekaj, kar tega bo znižalo.
0: To itak!

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Bon Jovi na radiju, to je Bed of Roses, zdaj le 4 minute do pol. Lokalni utrip nadaljevanju, pogledali bomo, kako je z nasilnimi dogodki v občini Duplek. In pa še, kje je bilo najhuje včeraj, kar se tiče neurja. Podrobneje, če ostanete z nami, čez nekaj minut.

0: na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občine Duplek že dalj časa ugotavljajo nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok strani manjše skupine mladoletnikov. Občina je pri reševanju te problematike ves čas aktivna. Župan Mitja Horva pred današnjim sestankom opozarja.
3: Ker se pa po mojih informacijah poleg teh mladostnikov pojavljajo tudi starši, ki seveda to njihovo ravnanje, namesto da bi jih usmerili na pravo pot, na nek način zagovarjajo, pa je to še toliko bolj zaskrbljujoče in jaz seveda želim z pristojnimi inštitucijami tudi za Centrom za socialno delo to problematiko izpostaviti in upam, da bomo vendarle prišli do nekih rešitev oziroma, da se bo stanje izboljšalo, ker na nek način lokalna skupnost tega ne misli tolerirati oziroma težko se sprijazni z nekim dejstvom, da se zaradi zakonodaje neke stvari pač ne odvijajo v tako dolgem času.
2: Na današnjem sestanku pričakujejo jasen pregled dosedanjega ukrepanja, oceno trenutnih razmer ter dogovor o konkretnih nadaljnih ukrepih. Občane pa opozarjajo, da vsak konkreten dogodek, grožnjo, nasilje, vandalizem ali nevarno ravnanje nemudoma prijavijo pristojnim institucijam. Tudi naše kraje je včeraj popodne zajelo močno neurje s točo, ki je prizadelo območje Jeruzalemskih goric, med katerimi so bili hudo prizadeti naselja Jeruzalem, središče ob Dravi, Ormož in Ivankovci. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep dan. Ponovno pa se slišimo čez eno uro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sonce imamo in kolikor gledam skozi okno, niti enega oblačka na Ptuju, razen če sem katerega spregledal, pa 15 stopinj, tako da prijetno, osvežilno in tudi popoldne bo sončno, temperature se tja do 27 stopinj, morda tu in tam kakšen oblak. Jutri, prav tako sveže jutro in pa sončen dan, ogrelo se bo vse do 30 stopinj, za razliko od nedelje, ko bo temperature zjutraj sicer malo više, do 18 stopinj, čez dan pa le do 27, saj bo tudi nekaj več oblačnosti, ampak pravijo, da bo v naših koncih suho, medtem ko drugod po Sloveniji nekaj neviht in pa ploh. Ja. Drugače kakšna ploha pri nas, bolj proti večeru. V ponedeljek pa spet ponovno več sonca in tudi torek in sreda bosta prav prijetno poletna.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Na cestah na našem koncu brez posebnosti nič kaj takega, kar bi vas motilo. Če ste kje blizu policistov, radarjev, čim prej. Zato šte na našo brezplačno nič 80-13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: 4 čez pol je, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Dalibor. Kaj? Ti si včeraj rekel, da bi rad imel spominek iz morja, ne?
6: Aha, kaj si že štumfer na rebundal?
4: Ne, spomnil sem se, da si tudi rekel, da ti nisem nič prinesel.
6: Aha.
4: Ja?
6: Ja, kaj pa zdaj?
4: Kaj pa, kdo pa je ti magnetek z balja prinesel? To si pa pozabil, ha?
6: Jaz pa sem to na hladilniku gledal, pa sem mislil, da sem jaz tam bil.
4: No, glej, se te razumem, ker če ne druga, imamo vsaj barve studija, ako v morju, če že nismo na plaži.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujejo goveji golaž s polento ali pa ocvrtega ostriča s krompirjevo solato. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in solatni bife. Vsak dan je ponudbi pa tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, ob četrtki hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na telefon 02 787 59 95. In še v hotel Roškar poglejmo, kaj imajo danes za malico. Najprej porova juha, potem pa postrv na žaru in pa krompirjeva solata, v drugem meniju zrezek v gorgonzolini omaki z ocvrtimi njoki in solato in pa dunajski zrezek s konfrijem in solato. Želimo vam dober tek!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ustavno sodišče o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Med gašenjem požarov na jugu Evrope umrli trije gasilci. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepov nedopustnosti referenduma o zakonu interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti. V delojemalskih vrstah pa naj bi si želeli zelene luči vsaj za odločanje o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
7: Pozdrav na ceste. Ja, zaenkrat nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, vsaj na našem koncu ne. Morda kakšna delovna zapora. Eno takšno imamo na Ptuju pri upravni enoti, polovična zapora, promet je urejen izmenično semafori in pa popolna zapora Volkmerjeve. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Ja, zdaj le je že 5 minut čez 9. Vsi, ki ste blizu Facebooka, hitro na naš Facebook pogledati filmček iz podjetja Iblo, šečka deliti, komentirati, po dveh pa že nekoga izžrebava za super nagrado.

0: Ha?
1: In sebi zapel, pa ne bi rad pokvaril tega trenutka.
0: Ja, to je bila lepa Dalmacija. No, mi pa iz Dalmacije v podjetje Iblo in še nekoga bomo danes srečali.
1: Še zadnjič, ja.
0: Ja, da bo dobil paket presenečenja, oni znajo presenetiti, brez skrbi. Uh-huh. In zdaj jaz predlagam, da zavrtimo boben. Evo, kje se je ustavilo?
1: Milena Žitnik, iskrene čestitke, gospa Milena. Hitro prevzeti nagrado na vinarski trg 3 v podjetje Iblo. Za vas so tam odprti seveda vsak dan razen nedelje, tako da pa prazniku, tako da pojete jih obiskat in veliko sreče in upam, da uživate pod klimo.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
4: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
4: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Malico.
1: Danes vam v gostilni Gastro za malico ponujejo goveji golaž s polento ali pa ocvrtega ostriča s krompirjevo solato. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in solatni bife. Vsak dan je ponudbi pa tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, ob četrti hamburgeri, vsak petek pa postrv po tržaško s prilogo. Hrano lahko tudi naročite na telefon 02 787 59 95. In še v hotel Roškar poglejmo, kaj imajo danes za malico. Najprej porova juha, potem pa postrv na žaru in pa krompirjeva solata, v drugem meniju zrezek v gorgonzolini omaki z ocvrtimi njoki in solato in pa dunajski zrezek s konfrijem in solato. Želimo vam dober tek!

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Nogometaši Aluminija so v drugem krogu kvalifikacij za konkurenčno ligo v Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matiz Vrbanec. Trener Jura Aršič je po tekmi dejal.
5: Zelo sem zadovoljen, predvsem zadnjim delom tekme dosegli smo zadetek, ki je zelo pomemben za nadaljevanje.

0: Levanje po slabšem začetku, predvsem v fazi branjenja, smo na koncu se konsolidirali do te mere, da smo nasprotnika povsem pritisnili v prvi fazi že. Posledično smo bili nagrajeni z zadetkom in z tega vidika sem zelo vesel. Imamo ogromno možnosti, kljub temu, da igramo z zelo, zelo kvalitetno ekipo, ki bo še dodala na plin sigurno na povratni tekmi. Računamo na to, da bojo še bolj brez glavi, bolj strastni in tu bomo iskali svoje možnosti.
1: Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. Tudi danes na festivalu Arsana prinaša pestro dogajanje. Ob 19:30 bo v Mladinskem kulturnem centru Stara Steklarska nastopila domačinka Zvezdana Novaković s projektom Polnočno sonce. Skupaj z godalnim kvartetom bo občinstvo popeljala skozi intimno glasbeno pripoved o svetlobi, žalosti in upanju. V sklopu poslovilne turneje, ki predstavlja enega zadnjih skupnih koncertov, se bodo tudi od zvestega ptujskega občinstva poslovili legendarni New York Voices. Skupine, ki velja za eno najvplivnejših in najprepoznavnejših imen vokalnega džeza na svetu, ki so 40 let polnili velike svetovne odre. Koncert bo na pokritem prizorišču minoritskega samostana ob 20:30. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Ja, čudovito sončno imamo zaenkrat na našem Ptuju in prijetnih 17 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo še za dodatnih 10, no jutri pa prav tako sveže jutro kot danes, okoli 13, sončno bo in občutno topleje, ogrelo se bo vse do 30 stopinj. Medtem ko nedelja bo nekoliko toplejša zjutraj, do 18 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 27, pri nas sicer bi naj ostalo suho vse do večera, medtem ko drugod bodo že divjale nevihte oziroma plohe. Za naslednji teden pa kaže, da bo v ponedeljek ponovno precej sončna, sonca, po svežem jutru s temperaturami okoli 16 stopinj, se bo popoldne segrelo do 28, proti večeru lahko še nastane kakšna krivna ploha ali nevihta, no torek in sreda pa prinašata ponovno poletno vreme, prevladovalo bo sonce, jutra bodo prijetna, popoldanske temperature pa vse tam do 30 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Na našem koncu promet poteka tekoče, brez zastojev, morda kakšna krajša delovna zapora, razen na Ptuju, kjer je popolnoma zaprta Volkmerjeva cesta. Tako da obvozi so seveda urejeni. Če bi kaj opazite, bok ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 08013 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Lepo dobro jutro na tale čudovit petek in pa ni še zadnji. Na sedem tedno pa zadnji julija, ampak mava pa torej midva že pripravljene rojstne dneve, ne? Tako da še niste, pošljite hitro SMS RD s presledek, kdo praznuje, koliko praznuje in od kje prihaja. Z veseljem jih prebereva, tako da če ste Miho, Polda, Jaka, Zlatka, kaj ste, pošljite.
5: Ja, ej, pa še na 4246 poslati.
3: Ja, tak, tebi osebno boljš, da ne.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj je 11 čez pol, 24. julij na koledarju, poglejmo, na koga ste se spomnili, pa bi želeli, da ga omenimo. Miha Strelec iz Placerovcev 8 praznuje 26 let in kar trikrat ste mu vošili. 83 let Frida Voglar iz Belavšeka 32a, v Dražencih 12D pa praznuje Tanja Nahberger. Potem Tim Malek iz Gomile pri Desterniku, Zlatko Zajc iz Marjete praznuje in kar trikrat ste mu voščili Zlatko to Zajcu iz Marjete za rojstni dan in pa to je to. Potem 63 let pravite, da slavi. Miha Strelec iz Placerovcev še enkrat, 4 svečke danes piha Brin Kovačec iz Formina 35. Potem Tatjana Muželin iz Spodnjega Leskovca, Poldo Mesarič iz Lovrenca na Dravskem polju v 121. rojstni dan, 55. Jože Klah iz Zagojičev, še enkrat Brin Kovačec iz Formina za 4. rojstni dan, Polda Mesarič iz Lovrenca na Dravskem polju 121 in kar dvakrat ste še mu voščili. Prvi del rojstni dnevo, nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
11: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Še drugi del rojstni dnevov pred nami danes praznuje 87 let Kristina Meznarič iz Gomilšakove 13. Potem Barbara Šoštarič iz Brezovce pri Polenšaku, Miha Strelec iz Placerovce v Slavi, pa še enkrat Brin Kovačec iz Formina, ki bo pihal danes 4 svečke, 54 let Boštjan Adam iz Stoparc, potem Ivan Topolovec iz Jablovca pri Podlehniku, pa še enkrat Brin Kovačec iz Formina. 4 leta slavi. 26. Miha Strelec iz Placerovcev, Ivan Cimerman iz Malih Moravcev, kar 5-krat zapored ste mu voščili, Marijana Lah iz Pongrc, pa še enkrat Ivan Topolovec iz Jablovca pri Podlehniku, v Dražencih 12D Tanja Nachberger, Ivan Cimerman iz Malih Moravcev še 3-krat, Miha Strelec iz Placerovcev 26 let, Ana Vesenjak iz Korenjaka 27 pri Zavrču praznuje kar 95 let častitljivi gospa Ana. 3-krat so vam še voščili. In pa Zajc Zlatko 63 let praznuje, je pa iz Marjete. Jaz pa še zdaj hitro malo osvežim, če smo dobili še kakšnega. Ja, nekaj smo še dobili, rojstni dan praznuje Boštjan Adam iz Stoparc in to 52. rojstni dan in kar 2-krat ste še mu voščili. To pa mislim, da so vsi slavljenci, vse najboljše pa lepo praznovanje.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Kandidati za generalnega sekretarja Združenih narodov odgovarjali na vprašanje članic. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pojedejal guverner Banke Slovenije Primož Dolinc. Šest kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutereša je včeraj v generalni skupščini na javni tribuni odgovarjalo na številne vprašanja članic Združenih narodov. Prvi neuradni krog glasovanja 15 članic Varnostnega sveta bo 30. julija. Takrat ne bo znano še nič, odločitev pa bo padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Za uspeh je potrebnih najmanj 9 glasov v Varnostnem svetu, vendar brez veta katere od stalnih članic, ZDA, Kitajske, Rusije, Velike Britanije in Francije. Na to bo na vrsto prišla generalna skupščina, ki je doslej izbranega kandidata potrdila bolj ali manj soglasno. Ker se slovenski kajakaši niso vrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec oblašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, bista bo sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. O smrtnice.
2: V 93. letu se je poslovila Marija Tauzen, po domače Šmigočova Mica iz Zamošana v 14. Pogreb bo danes ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico danes ob 14. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzen, po domače Šmigočova Mica iz Zamošana v 14. Pogreb bo danes ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico danes ob 14.
0: Radio Ptuj.
3: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
4: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
3: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
5: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
9: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
10: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
11: Če nisi korenjar,
1: pridružite se tradicionalni aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
12: V Štajerskem tedniku.
13: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Na primorski avtocesti v obe smeri je pred delovno zaporo pri Postojni upočasnjen promet. Počasneje boste vozili tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom ter na cesti Šmarje proti Kopru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt.
2: Nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fin Gošt.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez tela in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. ZDA uvedle nove carine za 60 držav. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin oproščeno. Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Denis Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. V prvem krogu posameznikov je gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Nareša s 3-0. Jurgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Na primorski avtocesti v obe smeri je pred delovno zaporo pri Postojni upočasnjen promet. Počasneje boste vozili tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom ter na cesti Šmarje proti Kopru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in Corneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80 3459.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
6: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: in industrijski vod na območju bioplinarne Ormož. Rezultati analiz kažejo na dalj časa trajajoče izsejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Na podlagi izvedenih kemijskih analiz je bilo ocenjeno, da gre za tekoči odpadek, ki izkazuje strupenost za vodno okolje. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
1: Cilj je, da se zadeva sanira, to se pravi, da se surovina, ki je trenutno tam skladiščena, čim prej odstrani, kajti zdaj seveda se vse občanke, občani, vsi, ki pridejo tam mimo, sprašujejo, zakaj še vedno do tega prihaja, kljub temu, da več ne smejo delovati. Seveda problem je v tem, da se je surovina, ki je skladiščena na območju Ormoške bioplinarne, nekako zaprla z vrhnje strani z samo plastjo zemlje, s tem ne več zadeva ne more dihati, se odseda v tla in zato pušča ne, ob samih betonskih razpokah na samih straneh, kot tudi najverjetneje skozi spodnje plast plošče in to se kaže potem na izcedkih na sami cestni infrastrukturi in pa na sosednjih površinah same Ormoške bioplinarne.
0: Ormoški župan upa, da se bodo v zadevo vključile tudi državne institucije in bi tako lahko čim prej stekla sanacija območja. Občini Duplek že dalj časa ugotavljajo nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok strani manjše skupine mladoletnikov. Pri reševanju te problematike je ves čas aktivna tudi občina. Župan Mitja Horva pred današnjim sestankom opozarja.
2: Ker se pa po mojih informacijah poleg teh mladostnikov pojavljajo tudi starši, ki seveda to njihovo ravnanje, namesto da bi jih usmerili na pravo pot, na nek način zagovarjajo, pa je to še toliko bolj zaskrbljujoče. Jaz seveda želim z pristojnimi inštitucijami, tudi z Centrom za socialno delo, to problematiko izpostaviti in upam, da bomo vendarle prišli do nekih rešitev oziroma da se bo stanje izboljšalo, ker na nek način lokalna skupnost tega ne misli tolerirati oziroma težko se sprijazni z nekim dejstvom, da se zaradi zakonodaje neke stvari pač ne odvijajo tako dolgem času.
0: Na današnjem sestanku pričakujejo jasen pregled dosedanjega ukrepanja, oceno trenutnih razmer ter dogovor o konkretnih nadaljnih ukrepih. Občane pa opozarjajo, da vsak konkreten dogodek, grožnjo, nasilje, vandalizem ali nevarno ravnanje nemudoma prijavijo pristojnim institucijam. V začetku julija se je začela prizidava objekta športnega društva Grajena. Izvajalec del so javne službe Ptuj. Vrednost investicije je slabi 624 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran strani Fundacije za šport z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 320 tisoč evrov, nekaj več kot 300 tisoč evrov bo prispevala mestna občina Ptuj. Glavni cilj projekta je izboljšanje prostorskih pogojev, vadbenih in tekmovalnih kapacitet športnega društva Grajena, ureditev razsvetljave nogometnega igrišča ter podpora športnemu in družbenemu razvoju lokalne skupnosti. Šport. Nogometaši Aluminija so v drugem krogu kvalifikacij za konkurenčno ligo v Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Vrbanec. Trener Jura Aršič je po tekmi dejal.
3: Zelo sem zadovoljen, predvsem zadnjim delom tekme, dosegli smo zadetek, ki je zelo pomemben za nadaljevanje. Po slabšem začetku, predvsem v fazi branjenja, smo na koncu se konsolidirali do te mere, da smo nasprotnika povsem pritisnili v prvi fazi že. Posledično smo bili nagrajeni z zadetkom in z tega vidika sem zelo vesel. Imamo ogromno možnosti, kljub temu, da igramo z zelo, zelo kvalitetno ekipo, ki bo še dodala na plin sigurno na povratni tekmi. Računamo na to, da bojo še bolj brez glavi, bolj strastni in tu bomo iskali svoje možnosti.
0: Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek petka.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm.

0: metra na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ta teden se v štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja. Na vinarskem trgu 3 jih najdete. Gre za družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo, ki je sinonim za kakovostne rešitve na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. Iblo je po oblaščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg. Poleg prodaje svojim strankam zagotavlja tudi strokovno montažo in pa zanesljiv servis. V njihovi ponudbi boste našli klimatske naprave za dom, od varnih in izjemno tihih modelov do elegantnih dizajnerskih klim Art Cool. Na voljo pa so tudi multispeed sistemi ter zmogljive rešitve za poslovne objekte, pisarne, trgovine in pa druge večje prostore. Če razmišljate o prijetnem hlajenju v vročih poletnih dneh ali učinkovitem ogrevanju v hladnejšem delu leta, vam bodo v podjetju Iblo z veseljem pomagali izbrati rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašim željam in potrebam. Pridružite pa se tudi naši nagradni igri. Obiščite nas na Facebook strani Radija Ptuj, poiščite filmček podjetja Iblo, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Vsak dan do petka bomo izžrebali enega srečnega nagrajenca, ki bo prejel privlačno nagrado. Sodelujte, obiščite podjetje Iblo in veliko...
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Potres žarišče v Avstriji čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minuto pred drugo uro po noči zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
6: Aj!

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Pester teden je za nami in nič kaj drugače ne bo niti v naslednjem tednu. 18. festival Arsana bo tudi tokrat poskrbel za odlično vzdušje. V petek ob 19.30 vas vabimo v MKC Stara Steklarska, kjer vas bo v okviru projekta Midnight Sun, Polnočno sonce, pevka avtorica Zvezdana Novaković Zven popeljala na pravo glasbeno popotovanje. Pripravila je glasbeni odsev naravnega arktičnega fenomena, ko sonce ustrajno sije čez nočno nebo. Glasba pa vas bo ob tem povabila, da se soočite se svojimi notranjimi labirinti, obenem pa boste našli tudi pot do miru in svetlobe tudi v najbolj skritih sobanah človeške duše, tako pravi umetnica. Ob 20.30 vam bo v petek na Starem trgu igral Jeremy Cordos, Cuban Jazz Evolution Trio. Na dvorišču minoritskega samostana pa New York Voices. Z dvema nagradama Grammy odlikovan vokalni kvartet New York Voices velja za enega najvplivnejših in najprepoznavnejših imen v svetu vokalnega džeza. Tako boste lahko uživali v mojstrski večglasni harmoniji, prefinjeni improvizaciji in pa izjemni muzikalnosti. Na festivalu Arsana prihajajo v sklopu svoje poslovne turneje The Grand Final, ki predstavlja enega njihovih zadnjih skupnih koncertov. Po skoraj 40 letih se bodo tako poslovili prav tam, kjer se je začelo posebno umetniško prijateljstvo. V soboto vas ob 11. uri vabimo v minoritski samostan Ptuj. Prepeval vam bo Adi Smolar, ki velja za enega najizvirnejših in najbolj priljubljenih kant avtorjev v Sloveniji, znanega tudi po svojem plodnem ustvarjanju in prepoznavnem humorju. Se svojimi pesmimi nas bo tudi tokrat popeljal skozi vsakdanje življenje, medčloveške odnose in družbene teme, ob tem pa seveda ne bo manjkalo tudi kančka modrosti in zabavnega razuma. Je hudomušen, kritičen in pronicljiv opazovalec sveta, njegove zgodbe pa zabavajo in povezujejo občinstvo vseh generacij. Na družinskem koncertu bo tako poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje, polno smeha in pa tudi topline, tako za velike kot za male. Sobotni večer pa je na to namenjen še virtuozu, ki premošča svetovne klasične in popularne glasbe, z osopljivo tehnično briljanco in interpretacijo. Ob 21. tako na mestno tržnico prihaja eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov na svetovnih odrih, Luka Šulič, svetovno priznani violončelist in soustanovitelj dua Tučelos. Se svojo virtuoznostjo, energijo in karizmo bo tudi tokrat navdušil občinstvo in mojstersko prepletal klasično glasbo s sodobnim izrazom. Predstavil bo tudi svoj najnovejši projekt, edinstveno glasbeno popotovanje med klasično eleganco in sodobno ekspresijo. Koncert, ki obljublja torej nepozabno doživetje in večer vrhunske glasbene umetnosti. Seveda bo o temu sledil tudi afterparty s DJ Ribi. V Cirkulanah pa vas vabijo na Aninski tek. Več pa nam bo povedal Primož Horvat iz športnega društva Cirkulane.
2: V petek 24.7.2026 v športnem društvu Cirkulane prirejamo že 18. tradicionalni Aninski tek, ki se bo odvijal v Cirkulanah. Pričelo pa se bo ob 19. uri na stadionu Cirkulane. Tek se bo odvil v treh kategorijah oziroma v treh razdaljah. V različnih kategorijah za najmlajše bo tek na 2,5 km, potem pa bo možnost teka na 5 in 10 km. Za tiste čisto najmlajše, se pravi vrteške otroke, bomo pa organizirali tek malih nog, to je pa en krog po atletski stezi na stadionu Cirkulane. Tek je organiziran v smislu promocije rekreativnosti, ni toliko tekmovalnega značaja. Za najboljše ne bomo podeljevali denarnih nagrad, kar je že več let v navadi. Prejmejo samo pokale in medalje. Čisto vsak tekmovalec pa dobi majico, napitek in pa malico. Poskrbljeno bo tudi za vegetarijance, tako da bodo vsi prišli na svoj račun. Za vse, ki še se niste prijavili, imamo že skoraj 100 prijav, bo možnost prijav na spletni strani ProTime. Možno pa se bo prijaviti tudi na samem dogodku. Tekmovalce, ki bi se želeli prijaviti, prosim, da pridejo malo pred tekom, to pomeni okrog 6. ure. Tek pa se potem prične ob 19. uri. Sočasno pa se na istej lokaciji, se pravi v športnem parku športnega društva Cirkulane, odvija tudi že 6. tradicionalna pečenkijada, kar nas letos še posebej zelo veseli, da bo rekordno število ekip, prijavljenih je namreč že 24 ekip. Računamo, da bo podelitev okrog 8:30, 9:00 zvečer. sočasno s podelitvijo pokalov za najboljše ekipe v Peki Pečenk. Naj povem tudi to, da bo na samem dogodku možno okušati tudi pečenke posameznih ekip. Vljudno vabljeni.
1: Povabimo vas pa tudi na tradicionalno Aninsko noč 2026. Kaj se bo tam dogajalo, pa nam pove Simon Kostanjevec iz PGD Stojnci.
3: Kot vsako leto tradicionalno PGD Stojnci organiziramo Aninsko noč. To je na tisti vikend, ko goduje Sveta Ana, cerkvica nad Borlom v Halozah. Veselica pa že zadnjih 10 let organiziramo dvodnevni dogodek. 25. v soboto gostimo mlade korenjake in skupino Stop. 26. pa Alpski kvintet in ansambel Kunstuse. V nedeljo tudi imamo animacije za otroke, se pravi za najmlajše. Organiziramo tudi srečelov z bogatimi nagradami, preko 1000 srečk. Tukaj bi se že naprej zahvalil vsem donatorjem in sponzorjem, za vsakega se nekaj najde. Imamo odlično kuhinjo, samo domače kuharje, naše člane in prijazno osebje ter hladno pijačo. Ljudno bo vabljeni ta vikend 25. in 26. julija v Stojnice na Aninsko noč.
1: Popestrite si prihodnji teden, oddajo pa sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destarniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE.
3: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se jim te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Milski cesti pri glavni avtobusni postaji. Na Pomurski avtocesti je predmet na vozišču in ovira promet v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu v smeri Vojnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid.

na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Če nisi korenja,
3: pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet, večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
4: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: V Štajerskem tedniku.
4: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Iran posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je države po svetu posvaril pred sodelovanjem v ameriških napadih na Iran. Poudaril je, da si Iran pridržuje pravico, da v okviru samoobrambe sprejme vse potrebne ukrepe. Predtem je Teheran sodelovanje v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Union Radler is a tour.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: V poslu se ne zanašate na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
1: Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Milski cesti pri glavni avtobusni postaji. Na Pomurski avtocesti je predmet na vozišču in ovira promet v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju pri nadvozu v smeri Vojnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse udeležence in uporabnike ceste do cerkve Svete Ane, da bo to soboto 25. julija med 16. in 20. uro ter v nedeljo 26. julija med 7. in 16. uro, ko je pri cerkvi Svete Ane v Velikem vrhu tradicionalno žegnjenje, spremenjen prometni režim na način, da bo iz Dolan v smeri Velikega vrha potekal promet enosmerno po Plešivici v smeri Borla. Prosijo vas za dosledno upoštevanje prometne signalizacije ter redarske službe, ki bodo promet tudi usmerjali. Še enkrat pa vabljeni k dogodkom ta vikend v Cirkulane. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana Velžico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana Velžico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmigočova Mica iz Zamošana v 14. Pogreb bo danes ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana Vežico danes ob 14. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmigočova Mica iz Zamošana v 14. Pogreb bo danes ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana Vežico danes ob 14.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Danes je petek, ne? Eni bo spet šli žurat, ne?
1: Tako pa. V petek se začne, v nedeljo se konča, pa tri dni se pol pobiraš, tako da dali bo nekaj do srede, bom pokaj,
4: ne? Joj, vi mladi, ne?
1: Pa veš kaj?
4: Kaj?
1: Jaz ne vem, kaj imate vsi toliko proti to temu alkoholu. Povej mi, kdo je bil s tabo, ko ti je bilo hudo? Ha? Brokoli, brokoli, ne?
4: Ne,
1: ne ni bil, no? Tako da prosim.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Iblo, toplotne črpalke.
6: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
7: Lačen med obravki?
8: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
7: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo pretežno jasno, termometer bo pokazal do 25 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Predmet na vozišču ovira promet v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Poročilo o trendih varnostnih pojavov na območju Ormoške občine in upravne enote Ormož kaže na visoko povečanje števila izdanih plačilnih nalogov na področju prometne varnosti v zadnjih letih in hkrati na veliko znižanje števila izdanih opozoril. Takšno delovanje je poudaril občinski svetnik in poslanec Andrej Kosi, ni v korist policijske postaje in policije na splošno. Če za takšno dogajanje krivo vodstvo postaje, bo po njegovi besedah to treba zamenjati. V občini Ormož so, kot je vidno iz poročila, policisti v enem letu močno povečali število izdanih plačilnih nalogov na področju prometne varnosti in sicer s 572 v letu 2024 na 850 v lanskem letu. Število elektronskih plačilnih nalogov policistov je naraslo s 364 na 582. Opozorila pa so padla 44 na vsega 17. Še večje so razlike na območju celotne upravne enote, kjer je število opozoril padlo 126 leta 2023 na 58 leta 2024 ter na le 21 v preteklem letu. Število vseh plačilnih nalogov skupaj pa je s 1544 v letu 2023 v dveh letih naraslo na 1746.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem, a ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: Podravje na dlani.
0: Na čelo turističnega društva občine Markovci je letos stopila Janja Roškar iz Stojncev. Nasledila je dolgoletnega predsednika Franca Brodnjaka in prevzela društvo, ki je v zadnjih letih doseglo izjemne uspehe. Od mednarodnega priznanja v Švici za ohranjanje kulturne dediščine, drosebrnega priznanja v izboru Moja dežela zna gostoljubnosti 2025. Nova predsednica želi uspešno delo nadaljevati, društvo dodati sveže ideje in vanj pribaviti več mladih, saj verjame, da prihodnost turizma gradijo ljudje, ki so pripravljeni stopiti skupaj. Srečali sva se v okrepčevalnici Kolesko v Zabovcih, prijetni postojanki v postajališču za avtodome, ki jo tudi Janja izpostavi kot eno zanimivejših turističnih točk v občini. Janja je odprta, iskrena in prijetna sogovornica. Delo gostinstvo, kjer je vsakodnevni stik z ljudmi del njenega poklica. V društvo se je vključila pred približno 15 leti, predvsem zaradi radovednosti. Njena mama je bila takrat članica upravnega odbora, zato je odblizu spremljala delo društva in ga želela bolje spoznati. Z leti je prevzemala vse odgovornejše naloge. Od članice upravnega odbora do predsednice nadzornega odbora, ki jo je upravljala zadnja 4 leta. No, letos pa je sprejela največji izziv doslej in prevzela vodenje društva.
2: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Po tragičnem dogodku v Uhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Ameriške sile so 13 noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter.
4: Cena, o kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi, samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop, brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Skater.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Previdno, zastoj so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike pa proti Ljubljani. V smeri Kopra pa so zastoji med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoj tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, tam strpno in previdno. Radarska kontrola pa poročate je v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki, še en radar pa poročate tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič, stojijo in merijo pa proti Malencam. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Tudi za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav in petek je. Delovni teden je skoraj da že za nami, jaz sem iskreno že z eno nogo v vikendu.
2: A ti si iskreno že celo življenje z eno nogo v vikendu.
1: Ja, res je, ampak brez skrbi, še 4 ure dam od sebe čist vse.
2: To pa bom poskrbela, da boš, ampak jaz pa komaj čakam kakšno uro miru, malo počitka in polnjenje baterij. Ampak je pa res, da si jih tudi z glasbo lahko skupaj napolnimo.
1: In še zelo zanimiv obisk dobimo danes. Poznamo igralca, ki osvaja tudi Hollywood, Andrej Lenart v ritmu pozitive. In eden najbolj zabavnih spletnih ustvarjalcev, radi rečemo tudi influencer, Domzi Kulmen prihaja že v tem popoldnevu.
2: Zato stanimo skupaj, ker petkovo popoldne je vedno lepše, ko ga preživimo v našem ritmu.

0: Tisto,
1: črno srajco na takšen vroč poletni večer, kot bo danes, je prav, predstavljam si vse grehe, ki se lahko zgodijo. Juanes v našem ritmu skoraj 15. Z drugo je Luka Nuša na rok, pa smo vaša popodanska družba in smo veseli, da smo skupaj.
2: Ja, malo bodo pa tudi lahko veseli starši, ker se bodo verjetno lahko več družili s svojimi otroki.
1: Kako? Pa vse so počitnice, halo, se zdaj se lahko več družijo s svojimi otroki. Mislim, o čem ti govoriš?
2: Ne bi rekla, če so ti otroci na telefonih, ne? Ampak v Sloveniji se zato pripravlja zakon, ki bi otrokom lahko omejil dostop do družbenih omrežij. Starostna meja še ni določena, ali bo 13, 14 ali 15, jaz navijam za 15. Razmišljajo pa tudi o omejitvah za nekatere igre in druge digitalne storitve. Tak, cilj pa je seveda, da se zaščiti otroke pred škodljivimi vplivi spleta, dokončne odločitve pa bodo sprejete šele po strokovnih razpravah.
1: Ne, stari, jaz sem proti. Mislim, halo, kdo bo pa zdaj ustvaril trende za otroke? Mislim,
2: Se bodo ustvarjali na ulici, tako kot včasih.
1: Ja, vejte, ni res. Le, jaz vsejen, mislim, mi smo tudi kot otroci cele dneve viseli na telefonih.
2: Sam,
1: naši telefoni so imeli pač kačo, pa tiste 8-bit polifonične melodije.
2: Ja, ampak ravno v tem je razlika, ne? Takrat telefon ni bil narejen, da bi te čim dlje zadrževal na njem. Danes pa je in če lahko otroke pred kakšno stvarjo zaščitimo ali pa jim sam malo pomagamo, je to po mojem prava smer. Kaj mislite vi? Bi morale družbene mreže za mlajše biti omejene ali ne? Nič 4-1, 309-300.

0: Močno, čustveno in udarno duet za umre. Daniela in Kemal Montena v ritmu pozitiva, skoraj 20 minut je čez drugo.
1: Ja, obstajajo pesmi, ki jih poslušamo, pa tudi obstajajo pesmi, ki jih prepoznamo že po prvih treh tonih. To je ena izmed njih, klasika, ki že skoraj 50 let zveni, kot da se je sploh ne dotika čas. With the Sultans.
0: With the Sultans of Swing. Dire Straits, klasiko, v nadaljevanju pa Broken Sunshine in Madonna slišimo še pred tem.

0: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Kucentru Ptuj.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Hitro naraščajoča Drava ujela tri mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Danes je petek, ne? Eni bo tako spet šli žurat, ne?
10: Kako pa? No. V petek se začne, v nedeljo se konča, pa tri dni se pol pobiraš, tako da dali bor nekje do srede bom pohaj.
2: Joj, vi mladi, ne?
10: Pa veš kaj?
2: Kaj?
10: Jaz ne vem, kaj imate vsi toliko proti totemu alkoholu. Povej mi, kdo je bil s tabo, ko ti je bilo hudo? Ha? Brokoli, brokoli, ne?
2: Ne,
10: ne ni bil, no? Tako da prosim.
9: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Iblo, toplotne črpalke.

0: Resno, ne se hecat. Do zadnjega sedeža polno prizorišče je skozi ves večer odmevalo od smeha. S prepletom duhovitih zgodb, aktualnih tem in vsakdanjih situacij je obiskovalcem ponudil večer poln smeha, hkrati pa tudi trenutkov, ki so dali misliti.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje, Maribor, Polzela in Pragersko 24, Žalec, Krško in Vojnik 23, Mislinja pa 21 stopin. Danes je na čase še malo oblačno, jutri pa bo še več sonca, ogrelo se bo do 29 stopin. V nedeljo popoldan pa spet oblaki in krajevne padavine, tako da se mi zdi kar dober plan, če grem jutri na kolo, v nedeljo pa na kavčo. Dobro.
4: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Previdno, zaprte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko Polje in Hajdino zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami. Radarsko kontrolo ste še opazili, ta je na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Viče, stojijo in merijo proti Malencam. Sicer pa ceste, se vemo, si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, pazi to Nuša, zdaj, raziskovalci, torej znanstveniki, pravijo nekaj, kar bi bilo lahko zelo zanimivo. Naši možgani naj ne bi bili ustvarjeni za svet, v katerem živimo danes. Res, vsak dan smo baje bombardirani z informacijami.
3: To je res.
5: Ogromno jih je, primerjamo se z ljudmi z vsega sveta, se veš, Instagram, Facebook pa to. In naši možgani tega menda enostavno ne dohajajo več. Zato imamo veliko krat občutek, da zaostajamo, čeprav v resnici sploh to ni nujno, da je težava v nas. Res, ko piše.
3: Jaz za tvoje možgane sploh nisem rabila raziskovalcu, ne? Ampak lepo je, da so zdaj še znanstveno potrdili, da včasih res ni kriv človek, ampak ja, svet okrog njega.
5: No, vidiš. Torej, če imate občutek, da vam glava ne dohaja vsega, niste edini.
3: Ja, rok pa že dolgo skrbi, da se nihče ne počuti osamljenega.
5: Nuša, ej, stari, mi da se bomo drugače tole pogovarjala danes, res, kako bomo to zapisala petek? Nuša Rojc, oh, moj,

0: Aj se uči.
1: Aj se uči pego, a na dobezen sem na prvič v osnovni šoli plesal z eno punco, ki ni bila moja mami. Michael Taylor v ritmu pozitive, 15 je do tretje, na to popolno poletno petkovo popovdne.
2: Zdaj, če imamo občutek, mogoče ne vem, ali sem samo jaz ali res, ampak jaz mislim, da je kar res glede na podatke, da opažamo v Sloveniji vedno več turistov.
1: Ja, to pa res je.
2: In imamo podatke, Slovenija je za seboj pustila rekorden turistični juni. Pri nas je bilo več kot 800 tisoč turistov, Največ tujih, skupaj pa so ustvarili skupaj skoraj 2 milijona prenočitev. Največ jih je bilo seveda v Ljubljani, na Bledu, v Piranu. Zanimivo pa je, da so letos gorske destinacije rasle hitreje kot obala. Tako da očitno vedno več ljudi poleti raje pobegne malo bolj visoko na svež zrak, kot pa na razbeljen beton.
1: No, ja, se to, mislim, to je kar logično, ne? Če lahko zbiraš med 36 stopinjami na plaži ali pa 24 stopinj ob jezeru, tudi jaz vem, kam bi šel.
2: No, jaz bi izbrala prvo varianto, ampak je še nekaj lepo videti, ne? Da tujci vedno znova odkrivajo, kako raznolika je Slovenija. In v eni uri si lahko na hribu, v drugi uri pa že ob jezeru ali na morju.
1: Točno to. Lej, če dobro pomisliš, mi celo leto hodimo v tujino iskat nekaj posebenega. Tujci pa pridejo sem iskat točno tisto, kar imamo doma, tako da zelo zanimivo.
2: Ja,
1: je pa res, da poleti se ljudje delimo, ne, na dve skupini. Ene vleče tja na morje, druge pa tja, kjer je največ šans za... Za poletno romanco, veš, in glede na številke Sloveniji letos kar dobro kaže. Ker nekateri so za vroče. Kalifornija v nadaljevanju našem ritmu, potem pa se potopimo v Hollywood. Andrej Lenard je poznam, mi pa Prayer in Sea in Roxette, pa še Rose Lawrence slišimo še pred tem, še pred tretjo, že čez nekaj sekund v našem ritmu.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
3: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
5: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Opozicija predlaga dva referendumska dneva letno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
8: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
7: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
8: Ko pa postane vroče, nas osveži...
9: Union Radler.
10: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
11: Kokos Agency.
12: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
10: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Rádio Ptuj.
1: Previdno. Zabrte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti, to pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšno policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Sevnici 5 minut čez tretje, vremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen v Šorojs in Luka Žerjav in danes v naši družbi nekdo, ki je trenutno zelo popularen.
2: Zelo talentiran, zelo mišičast, pa tudi predan, discipliniran. Daj povej, kdo si, brez da poveš, kdo si?
3: Po poklicu sem igralec, večinoma delam v tujini na raznih filmih, serijah, video igrah. Drugače pa sem iz Slovenije, v Ljubljani in velik ljubitelj filmov nasploh.
1: Ste ga prepoznali, to je Andrej Lenart, Slovenec, ki mu v svetu filmske industrije uspeva, kar se zdi marsikateremu igralcu nemogoče. Spoznamo ga čez nekaj trenutkov. Gremo!
0: Vedno

0: Takrat nisem imel priložnosti, ampak sem slišal, da je rasturo v Milano naslednjič. Yeah. Mi pa ne uide. Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, Slovenci pa ne dosegamo velikih dosežkov samo na športnem področju. Uspeva nam tudi v Hollywoodu. Slovenec Andrej Lenart je mednarodno uveljavljen igralec, ki je odigral že v veliko tujih filmih, serijah in posodil svoj žametni glas številnim risanim junakom.
0: Točno, to trenutno ga lahko vidimo v filmu Odiseja, ki se predvaja v kinih, epski, zgodovinski, akcijski film režiserja Christophera Nolana. Andrej Lenart, dobrodošel v ritmu pozitive.
2: Tako se mi zdi, da bi vsaka vlog ali pa vsak projekt je bil en manjši korak naprej. Začelo se je z Kingsman, The Secret Service, Kingsman tajna služba, ki sem imel manjšo vlogo, dva stavka. Tim pa, kaj povem, FBI International, Kilemol 2.
0: A, se lahko misliš, iz dveh stavkov nekaj manjših vlog do vloge glavnega negativca v filmu Kilemol 2, tik ob boku Jean-Claude Van Damme. Wow.
2: To je bilo narod doživetje. Vsak tak projekt, vsaka taka vloga mi je potem zagotovo pomagala za naprej. Več ljudi me je poznalo, več ljudi je poznalo moje delo in je to odprlo potem nek nova vrata.
1: Vrata v Odisejo, najbolj pričakovan zgodovinsko-akcijski film tega leta, ki je sedaj v kino. Velik bravo, Andrej Lenart.
2: Ja, na Odiseji sem sodeloval kot action performer, pri nas bi tem rekel kaskader, v Veliki Britaniji pa ločijo še action performer in pa stunt performer.
0: Aha, a to je bila, kaj, je bila to zahtevna audicija? Kaj vse so zahtevali, Andrej?
2: Zato je bila v bistvu audicija za mene drugačna, kot sem jih večinoma vajen. Šlo je prvi vrsti za fizični preizkus, fizične zmogljivosti. Prvi krok se je dogajal v Londonu, potem smo odigrali tudi neko filmsko borbo, ki so nam jo tam na audiciji predstavili. Se je v tistem kratkem času naučil. Potreniraš, oddelaš, da kakšne popravke, napotke, da vidijo, če lahko navodila sprejmeš, pa jih potem tudi hitro uporabiš, to je na snemanje pomembno. Potem pa sem bil povabljen božji izbor Grčijo, kar se je dogajalo tik pred snemanjem.
0: Vrhunsko.
1: Ja, kaj pa je, pol ožji izbor, si tam izvedel, da si sprejet ali si moral čakati na kak pisni odgovor?
2: Imeli smo v bistvu intenzivno izobraževanje, intenziven trening veslanja in upravljanja ladij, ki tudi nastopajo v filmu.
0: Wow.
2: Tekom tega treninga sem pa potem naredil končni izbor in v bistvu sem šele tik pred samim snemanjem, ko sem že bil na lokaciji, izvedel, da sem dokončno trjen. Moja glavna zadolžitev na filmu je bila veslanje, potem pa, ko si na ladji, seveda dobivaš različne naloge.
0: Ja, itak vrhunsko, ej, cool. Kaj bi pa rekel, da je bilo tako drugače v igranju tega filma, Paul Andrej?
2: Zanimivo je bilo, da smo dejansko služili resničnemu namenu na teh plovilih, zato da so se manevri izpeljali, ker na veliko drugih filmih zares mogo pretvarjati, da upravljaš kakšne naloge na ladji. Tukaj pa je šlo zares, ni bilo veliko prepuščeno domišljiji.
0: Vrhunsko, torej vse, kar vidimo v tem filmu, je resnično. Cool. Upam sam, da ne velikani.
1: No, več o snemanju filma in izzivih igra Andreja Lenarta po

0: Danilo Kocijančič, vedno v našem ritmu dobrih 20. Je skoraj 20, je čez tretje. Družimo se še vedno z svetovno znanim igralcem Slovencem, ki je igral tik ob Jean-Claude Van Damme in Kate Beckinsale in številnimi drugimi odmevnimi imeni v ritmu pozitive, Andrej Lenart.
1: Tako, Andrej, kakšen je občutek, potem ko izveš, da si eden izmed, ne vem, 100,000 prijavljenih igralcev, prav ti izbran, da odigraš v tako spektakularnem filmu, kot je Odiseja?
2: Jaz sem neizmerno vesel, res sem si želel biti del tega projekta, kar sem zvedel, da bo delal. Iz večjih razlogov, eno da je to, da ga ustvarja Christopher Nolan, ki je zdaj eden največjih režiserjev vseh časov, velik ljubitelj njegovih filmov. Drugi razlog, da je šlo za Odisejo, tako znano zgodbo, eno najstarejših, tudi kot otrok sem oboževal starogrške zgodbe, da sem jih poslušal še na kasetah.
0: In danes si tudi ti del te zgodbe. A? In to ne na kaseti, ampak kar na velikih platnih, o moj bog, Andrej Lenart, čestitke. Kaj te je tako pritegnilo, da si rekel, evo, naredil bom vse, da zaigram v tem filmu? Zakaj?
2: Ker sem vedel, da Nolan rad dela, kar se le da praktično, brez vizualnih efektov, brez računalniške grafike. Ja. Tako da potem smo veslali in jadrali na pravih ladjah, na lokacijah v Grčiji, okoli Sicilije, pa Škotska, Islandija. Kar nekaj teh lokacij je tudi imel neko zgodovinsko povezavo za samo zgodbo.
0: Cool.
1: Torej, ti nisi igral, ti zares obvladaš vse to. Ampak kateri prizor pa bi rekel, da če moraš izbrati enega, kateri je tvoj najljubši?
2: Bojevanje z velikani in bežanje pred njimi, ko drobijo ladje, ko jih prevračajo, to je bo res eno noro doživetje.
0: Dobro, ti drugače tekanje v tistih papučih, ne, starogrško-rimljanskih, ali kar so že, je tudi po svoje izziv, ali ne?
2: Več parov sem dal, je bilo treba zamenjati, ker po vsem tistem teku in skozi gost in po plaži in potem po vodi hitro razpadejo.
0: Ja, le vidiš, tukaj sva si pa zelo podobna. Vidiš, Andreju, ne, so razpadle sandale zaradi tekanja po plaži pred kamero, meni so razpadle, ker sem tekal po plaži za ženskami. Oh, v tem sva si podobna vse.
1: Tri prste tekile v nadaljevanju, pa Toto Cutugno, potem pa izvemo še kakšno posebnost izza kamere Andreja Lenarta. Ostanite z nami.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okusi Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-center Ptuj.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: En klik, en obisk, vse rešitve.
2: Prima Vita Ptuj.
1: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
2: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Štajerskem tedniku.
4: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
8: Dobar dan! Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Nogometaši Aluminija se v drugem krogu kvalifikacij za konkurenčno ligo v Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1.
2: Zelo sem zadovoljen, predvsem zadnjim delom tekme dosegli smo zadetek, ki je zelo pomemben za nadaljevanje. Po slabšem začetku, predvsem v fazi branjenja, smo na koncu se konsolidirali do te mere, da smo nasprotnika povsem pritisnili v prvi fazi že. Posledično smo bili nagrajeni z zadetkom in imamo ogromno možnosti, kljub temu, da igramo z zelo, zelo kvalitetno ekipo.
1: Je po tekmi povedal trener.

0: pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
1: Pogled v nebo. Vreme bo.
2: Ja, trenutno Mozir je 26 stopinj, Polzela, Lenart, Markovci, Šentjur, Črnomel in Žalec 25, Metlika pa 23. Danes še nekaj oblakov, jutri pa samo še sonce in do 29 stopinj, tako da obisk bazena morda jutri še najboljši dan za to. V nedeljo popoldne prihaja spet nekaj več oblakov in kakšna kaplja, zato če planirate piknik, dajte v soboto ali pa v nedeljo dopoldan, popoldan pa bodimo raje, ki je v bližini strehe.
3: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Previdno na cesti hoče pesnica, Mariborom in pesnica proti Šentilju, je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam strpno in previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med Uncom in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, to med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. Sicer pa če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu na ta čudovit poletni petek. V ritmu pozitive pa še vedno eden trenutno najbolj vročih slovenskih igralcev, Andrej Lenart. Lahko ga vidite tudi v filmu Odiseja, ki se predvaja trenutno v naših kinih. Veliko rak za tvojo igralsko kariero, iskrene čestitke, Andrej, kako ti je uspelo?
7: Na moji poti je bila zagotovo ključna ustrajnost. Ogromno je trenutkov, ko mogoče blizu ali pa imaš audicijo, pa vloge ne dobiš, da pri tem ne odnehaš, da trajaš v tisti smeri, ki si si jo zadal. Pri tem, da sem se lažje soočil mogoče s temi trenutki, pa mi je zagotovo pomagal to, da sem imel res veliko željo biti del takih zgodb.
2: Torej, fokus na tisto, kar si želimo in ne na tisto, kar nam mogoče pobegne. Ne? Kaj pa bi svetoval vsem, ki se trudijo in si želijo takšnih in drugačnih dosežkov v življenju? Kje je treba biti ustrajen ali kako?
7: Zdaj, če smo že pri Odiseji, na Odiseji je bilo ogromno trenutkov ali pa dni, ki so bili fizično zahtevni, pa če sem imel trenutek, ko bi mogoče človek malo pojamral, sem se hiter spomnil na to, kako močno sem si želel biti del nečesa takega in je tisto izginilo in me je preplavila samo pozitiva.
4: Vrhunsko, to je to, pozitiva. Slovenski, a hkrati hollywoodski igralec Andrej Lenart v ritmu pozitive. Še kakšno sporočilo za vse ljudi v ritmu pozitive?
7: Poslušalci v ritmu pozitive, vabim vas, da si film Odiseja pogledate na največjem možnem platnu. To je res film, ki ga je treba doživeti na veliko. Epsko.

it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots to the flow now, ooh.

0: Producentovo bi bilo to čist druga pesem. What is Love je bila najprej zamišljena kot počasna balada.
1: Ne.
0: Ja, si vedela to. Hathaway je pa rekel, ne, gremo plesat. In hvala Bogu, da je tako rekel. Hathaway in večni What is Love v našem ritmu, dobrih 10 minut je do 4 in ne pozna ga ves svet. On je štirikratni prvak lige NBA, televizijski obraz DJ, zdaj je bil nedavno v Umagu, predvsem pa eden največjih košarkarjev vseh časov, Shaquille O'Neal. On je velik človek. Velikih potez, tudi velik dobrodelnež je.
1: Zato ga poznam.
0: Ja, zato ga poznam. Marsikdo ga pozna ravno zaradi tega. In spet je naredil nekaj, zaradi česar ga ljudje naravnost obožujemo, ne samo zaradi košarke. Mladenič v visokem, kar 221 cm je za samo eno točko spodletel izpit za policista. Shaquille O'Neal ga je poklical in mu obljubil, rekel, če ga naslednjič upraviš, ti jaz uredim posebej prilagojen policijski
1: avto. Ja, na Instagramu sem videla, da dejansko se je potem ta mladenič res še enkrat prijavil in opravil policijski izpit in Shaquille je držal besedo, avto ga je dejansko čakal in to pa je motivacija.
0: To je to, pa še nekaj mi je všeč. Ni mu dal službe, ni mu dal bližnice, samo pomagal mu je čez zadnjo oviro.
1: Točno
0: bravo,
1: to.
0: Res.
1: In takšne zgodbe res vrnejo malo vere v ljudi.
0: Absolutno.
1: Sem, ne vem pa, kakšno motivacijo pa bi ti potreboval, da bi opravil izpit za avtorok?
0: Kakšno motivacijo? Finančno.
1: Delaš na radio, Rok.
0: Ja, sem delal na radio, sem
1: lahko. Sej vem, preveč večeri za babyke in tako.
0: Ja, pa mača. Halo, kliše v nadaljevanju, pa Danielo slišimo še pred četrto za popoln petkov užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
2: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Punavi Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. V Zagrebu končali rušenje Vjesnikove stolpnice. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Rušenje stolpnice nekdanjega Vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo voljivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, mi stava sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Za lepši dan.
11: Radio Ptuj.
12: Podrav je na moji dlani.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in Počivališčem Studenec. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. To so vse prometne informacije, če imate tudi vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo, če pokličete na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
14: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav, in on je fotograf, igralec, občasni stand-up komik in ustvarjalec digitalnih vsebin, lahko mu rečemo tudi vplivnež ali kot mladi to rečemo influencer. Tako, mogoče ga poznate z Instagrama ali pa z videospote Damjena Murka, on je Domen Merslavič ali na Instagramu Domzi Cool Man. Domen, dober dan, si pripravljen?
15: Dobar dan, sem ready steady.
14: Ready steady, to mi
16: še. Ja, več o Domzi Cool Manu prihaja po dveh vrhunskih v paketu in mogoče navdušuje tudi vas, da objavite svoj prvi video na družbena omrežja.
14: Ja, ker ima to moč, mene je navdušil.
16: Ja, Rok že snema.
14: Je že snema.

0: Tur di ona je postala igralka in verjamem, da je ni bilo enostavno. A delo ritmu pozitive, točno 15.4. ura, ustvarjalec digitalnih vsebin, igralec, fotograf, zabavljač, umetnik, on je Domen Merslavič. Poznate ga lahko tudi po uporabniškem imenu z Instagrama Domzi Cool Man Domen. Dobrodošel v ritmu pozitive. Kako se ti nekomu, ki nima socialnih omrežij, ki te ne pozna, predstaviš v 30 sekundah in poveš, kdo si, kaj bi jim rekel?
1: Rekel bi, da na vse zabaven lika, kak bi rekel temu, a ne, pa najbolj različne hobije, imam pa različne stvari se ukvarjam, tako kot si že ti napovedal.
0: Ok, da, ja. Torej, moški ogromnih veščin, cool. Zvedeli smo, Domen, da se tebi zgodila ena influencerska nočna mora. Na prvem profilu si imel 13 tisoč sledilcev, na drugem okoli 8 tisoč, zdaj so ti že tretji profil zbrisali ljudje z Instagrama. Kaj delaš takega, česa ne smemo početi, če nočemo, da se nam isto zgodi, da nam vzamejo Instagram? Kaj si takega naredil, Domen?
1: Nisem več takega objavil, da bi bilo kaj spornega, samo je pa veliko takih ljudi, ko mogoče profile reportajo za brez veze in potem oni iz onega centra zaznajo, da je profil bil nekaj, ne vem kaj, ne, pa to. Vse sem se tudi pritožil, vse pa zgleda nič ne pomaga, ali ne odpiše, ali traja pa 10 let stvari, ali kaj bi lahko rekel.
2: Vidiš, če bi falšija gorela, ne?
0: To je naš šport, ampak jaz ti verjamem, ljudje ne prijavljati nekoga, ki se trudi, da bi mu uspelo, a prav, dajmo to gledati.
2: Jaz pa tudi upam, da če zdaj poslušajo ljudje z Instagrama, da bodo čim prej uredili, da dobiš profil nazaj.
0: Tako, ste slišali Instagram, mi hočemo dom z Kulmana nazaj.
2: Domen, mimo grede, videli smo, da sodelovati z Damjanom Murkom. A je on tvoj prijatelj ali kako si prišel do tega, da si igral v njegovem spotu? Imaš kakšno posebno zgodbo iz zakulisja?
1: Da sem jaz do tega prišel, pač prvo sem začel s TikTokom, čist na začetku, ne, sem se tam probal malo dvigna, tako temu rečemo.
0: Ja.
1: Tam sem nekaj začel kar nekaj objavljati in potem je ratalo, da sem prišel do neke visoke številke, zdaj sem pa rečemo šel iz tistih vod, ker naenkrat v te bolj medija, film, video spoti vode, tako da bolj v te vode, pa radio pa to.
2: Evo, iz TikToka v video spot, bravo.
0: Vidiš ti to, kako ambiciozni so lahko influenceri, iz nič z TikToka v video spote. Tudi na radio si želi slišati. Evo, sanjo resničujemo tudi v ritmu pozitive, Domen, ker smo na radio v ritmu pozitive in poslušajo tudi otroci. Pa ne samo otroci, tudi ljudje, ki bi si tudi sami želeli postati ustvarjalci vsebin za na socialna mreža, pa si tega ne upajo. Kaj bi jim ti, kot izkušen ustvarjalec vsebin, Domzi Cool Man, svetoval?
1: Svetoval bi jim, da morajo biti samozavestni, torej ne smejo se bati pred kamero, zdaj, če imajo tremo, je boljše, da vam z nečim premagajo, pa če želijo biti ustvarjalci, morajo biti navajeni tega, ki vejo, da skozi se kamera nekje, ne.
0: Ok, cool.
2: Kako si pa ti premagal tremo pred kamero?
1: Malo sem gledal druge, kako to dela, sem se malo po drugih gledoval, tudi malo sem pri sebi razmislil, kako bi to, da bi premagal tremo. Mi je potem nekako šlo, že zaradi tudi predstavitev v šole, včasih smo mogli nekaj povedati in glih v tistem momenti, meni se zdi, da zgubiš tremo po nekem času, če večkrat pač predstavljaš nekaj.
0: Torej, vaja in vsak je lahko vplivneš. Vidiš, influencer lahko postanete tudi vi.

0: po moje boljše, da tak ono si rečeš pre sebi, ja sem je uspeval, pa ne razmišljaš o slabih stvarih, ker te pojš lahko bolj znervira vse in stopiš gor in narediš žur.
1: In narediš žur, to mi všeč, viš, rečeš si, da zmoreš, zadihaš in narediš žur. To je to. Kako si vlije samozavest influencer Domen Merslavič ali bolj znan kot Domzi Coolman z Instagrama? V naših šestih pa crvena jabolka, v našem ritmu dobrih 4:20 je na uri.
2: Ja, Domen, v ritmu pozitive ti želimo veliko uspehov še naprej, ostani še naprej naš number one fan in samo še tvoj recept potrebujemo, kako lahko človek živi v ritmu pozitive, tako kot Domzi Coolman.
0: Da si čim bolj nasmejan v dnevu, torej, da se nabadaš z slabimi stvarmi, pa da živiš tako, kot živiš, pa da si to, kar si, ne? Bodi to, kar si, pravijo.
1: Bodi to, kar si, pravijo. Absolutno.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Danes je petek, ne? Eni bo tako spet šli žurat, ne?
2: Tako pa? V petek se začne, v nedeljo se konča, pa tri dni se pol pobiraš, tako da dali bor nekaj do srede, bom pokaj,
1: ne? Joj, vi mladi, ne?
2: Pa veš kaj?
1: Kaj?
2: Jaz ne vem, kaj imate vsi toliko proti totemu alkoholu. Povej mi, kdo je bil s tabo, ko ti je bilo hudo? Ha? Brokoli, brokoli, ne?
1: Ne,
2: ne, ni bil, no? Tako da prosim.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
5: Poletje je tukaj, popusti tudi.
6: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
5: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
6: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
7: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
9: enostavno. 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Dober dan!
11: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Na festivalu Arsana bo nocoj ob 19:30 v Stari Steklarski nastopila Zvezdana Novaković s projektom Polnočno sonce. V sklopu postovilne turneje, ki predstavlja enega zadnjih skupnih koncertov, se bodo od zvestega ptujskega občinstva poslovili legendarni New York Voices, skupine, ki velja za eno najvplivnejših in najprepoznavnejših imen vokalnega džeza na svetu, ki so 40 let polnili velike svetovne odre. Koncert bo na dvorišču minoritskega samostana ob 20:30.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Je trenutno Žužemberk, Laško, 26, Mozirje in Markovci, pa tudi Šentjur, Slovenska Bistrica in Krško, 25, Mislinja pa 23 stopinj. Danes še malo mešano, sonce je z oblaki, jutri pa samo še več sonca in do 29 stopinj. Tudi nedelja bo sončna do povdan, popovdan pa se bo pooblačilo in osvežilo, krajevne plohe bodo poskrbele, da ne bo treba zalivati vrta, tako da danes večer mogoče kak sprehod, jutri kak šport ali druženje zunaj, v nedeljo pa naj bo za počasno jutro in popoldansko.

0: Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključko Maribor Center zaradi prometne nesreče. Sicer pa so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, to pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Če vas opazi radar in ga opazite tudi vi, povejte nam, da povemo naprej na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu, Rok, Luka in Nuša skupaj in končno se je izpolnila. Oziroma, dejansko obstaja na tem svetu ena redkih predvolilnih obljub, ki je dejansko dočakala svoj epilog. Župan je Rotterdama je pred volitvami obljubila, da se bo, če bo volilna udeležba višja kot na zadnje, po vrvi spustila z 185 metrov visokega stolpa. In če tudi ima ogromen strah pred višino, je obljubo držala. Tako da po 10 minutah je varno pristala na tleh, je pa rekla, da ji strahu pred višino to vseeno ni odpravilo. Še vedno se boji.
5: Ma bravo, županja iz Rotterdama. Veš, to mi je pa res všeč. Ko bi vsaj vsi politiki svoje obljube jemali takole dobesedno, ni res? Mm-hmm.

0: mojster romantike. Večni prijatelj, ritmu pozitiv, Miran Rudan, dobrih 10 minut do pete je in predstavljajte si, greste na največji festival stripov, filmov in superjunakov na svetu in sredi množice vas ogovori eden največjih hollywoodskih igralcev, ampak vi njega sploh ne prepoznate. Ja, točno to se je zgodilo na letošnjem Comic Conu v San Diegu. Johnny Depp, se ga poznamo, igralec iz Piratov s Karibov, Charlieja in tovarne čokolade, pa fantastične zveri. Skratka, on se je med obiskovalce pomešal popolnoma zamaskiran. Preoblečen je bil v Ebenezerja Scroogea, torej legendarnega skopušnika iz tiste božične pesmi Charlesa Dickensa. Nekateri so šli mimo njega, najbolj zvesti oboževalci pa so ga kar hitro prepoznali. Jaz bi ga tudi.
1: Ja, se je pa tam pojavil ravno zato, ne, ker je predstavljal svoj nov film Ebenezer, A Christmas Carol, ki prihaja v kina novembra in obljubljajo predvsej bolj temačno različico te slavne božične zgodbe.
0: Jaz komaj čakam, da vidim, ker Johnny Depp je res tako je vrhunski, sicer pa jaz bi bil tudi red tako slaven, da bi me ljudje prepoznali še z umetnimi brki. Jaz si ti predstavljam, nikamor
1: bi
0: se
1: bilo fajn za te. Za začetek bi bilo fajn, da te ljudje prepoznajo brez mikrofona.
0: Alo! Pa dobro, mislim, ok, mislim. Mogoče bo mogel kakšnega sanskega moškega get posneti. Veš, pa ker ne si duška, pa me spet ne vidiš en vikend, da boš cela medena po nedelje, čaki se. Goodbye teams, v nadaljevanju pa Susan Vega in Catch in Release. Matt Simon slišimo še pred peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Lačen med obravki?
6: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
5: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centr Ptuj.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: V Štajerskem tedniku.
9: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Guardiola zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija o delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV, način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Citya vzeti oddih. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilija sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Union Radler is a tour.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
10: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
9: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
13: Gremo na ceste. Okay. Zastav je še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Jaz in tudi v Velenju. Še na sekundo, počakaj.
14: Da,
13: točno 6 minut čez 5, ali pa se pa
14: gremo.
13: Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno v rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, če ste ravno na poti domov, želimo mirno vožnjo, če ste že doma, uživajte. Mm. Če pa vas danes še čaka kak upravek, pa pošljemo pozitivno energijo v glasbeni obliki.
13: Tako, zavrtimo novo uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja. Vedno.

0: Včasih ena pesem zadane točno tja, kamor besede same ne pridejo.
1: Ja, in včasih jih piše res življenjske zgodbe. Fun fact, Kelly Clarkson je Because of You napisala pri 16 letih po ločitvi svojih staršev.
0: 16 je bilo
1: staro. Ja, in še vedno, še danes velja za eno njenih najbolj osebnih in največjih uspešnic.
0: Absolutno, in zato je tudi v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto, vaša družba ostajamo Luka, Nuša in Rok Urane. Glavna tema na švedskem, praviš?
1: Ja.
0: Vrane
1: so pametne in tudi Švedska še enkrat dokazuje, da so kar nekaj korakov pred ostalimi, kar se tiče urejenosti mest in vsega ostalega. Ne? Zdaj so izumili poseben koš, strojček v bistvu za vrane.
0: Za vrane.
1: Ja, vsi vemo, da so vrane pametne in da se jih da lepo izučiti.
0: Ja.
1: In zdaj so Švedi ugotovili, kako jih zaposlijo v naše in njihovo najvišje dobro. Koš oziroma stroj v obliki koša izgleda tako, da ima zgoraj okroglo odprtino in dovolj veliko površino okrog, da vrana tam lepo pristane.
0: Ja.
1: Skozi odprtino pa vrže kakršenkoli odpadek. Ali papirček, cigaretni ogorek, ki ga najde na cestah, ulicah ali kjer druge. In v zameno je ta stroj vrže ven hrano v obliki briketa.
0: Oh moj bog, kak dober. Ja. Res so pametne. Ampak, a si predstavljaš, kako čisto mesto bi imeli potem, če bi avtomat za vsak pobran odpadek vrgal ven nekaj centov?
1: Ja.
0: Znači, ne bi rabili, da vrane delajo za nas, bi sami za seboj lepo pospravili.
1: Ja, marsikoga bi denarna spodbuda motivirala, ampak jaz mislim, da ljudje v ritmu pozitive kar lepo pospravljamo za sabo. Kdaj pa kdaj tudi z drugimi. Vsaj jaz.
0: Ja,
1: jaz priznam, da poberem odpadek, če vidim, da kje leži in to. Najbolj me razjezi tisto, ko vidim, da leži zraven koša, veš.
0: Ne, Nuša, pa ti si tako za vzgled, veš, ti res, za ukvir.
1: Na mene je Bog poklical in je rekel, da bom za seme ostala.
0: Ja, zdaj je vse jasno, zakaj si že celo večno samska.

0: če je kakšna pesem narejena za to, da odpre okno, pusti sonce noter, da za 3 minute pozabiš na vse skrbi. Polje to ena izmed njih. Kingstoni že desetletja dokazujejo, da je poletje lahko tudi stanje duha. Ja. Kingston pusti sonce v srce v našem ritmu pozitive 20 čez 5.
1: Prihaja pa pesem, ki se je dotaknila vseh ljudi po vsem svetu in je dokaz, da znajo rockerji tudi ustvarjati zares vrhunske balade.
0: Si ho požujem čez nekaj trenutkov YouTube in pesem, ki pomeni, da lahko pot, lahko cilj. Prav tako pa tudi tale lepo.

0: Ker v resnici ni sploh pomembna obleka, čevlji, nakite, kar zares pritegne je energija.
1: Ja, in Meghan Trainor pravi, da je prav to sporočilo te pesmi. Samozavest je vedno bolj opazna od modne znamke. Torej, rockeri in pop princeska pa še neka Dalmacije v nadaljevanju za popoln užitek v ritmu pozitive.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Danes je petek, ne? Eni bo spet šli žurat, ne?
8: Kako pa? V petek se začne, v nedeljo se konča, pa 3 dni se pol pobiraš, tako da dali bor nekaj do srede bom.
7: Okay, vi mladi, ne?
8: Pa veš kaj?
7: Kaj?
8: Jaz ne vem, kaj imate vsi toliko proti to temu alkoholu. Povej mi, kdo je bil s tabo, ko ti je bilo hudo? Ha? Brokoli, ne?
7: Ne,
8: ne ni bil, no? Tako da prosim.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Iblo, toplotne črpalke.
10: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da je na območju Šentila bilo skozi okno vlomljeno v stanovanjsko hišo. Neznanci so otujili gotovino in zlatnino. Nastala je materialna škoda v višini okrog 1500 evrov. Voznik osebnega avtomobila pa je včeraj na območju Ptuja trčil v drugega. Pri tem je sopotnik prvega lažje poškodoval. Na območju Slovenske Bistrice je motorist trčil pred njim stoječ osebni avtomobil in se pri tem poškodoval. Odpeljan je bil v bolnišnico.

0: Laško in Polzela 24, Šoštan in Metlika pa 23. Jutri pa gremo do največ 29. Več sonca bo kot danes, zato lepo izkoristite za točno tiste dejavnosti, ki vas osrečujejo, ali pa je to žar s prijatelji, ali greste v hribe, ali pa boste samo poležavali na terasi, naj vam bo prijetno. V nedeljo popoldan se bo pooblačilo, sledile bodo plohe, zato se do takrat le naužimo sonca.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti, tam previdno proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Mestinju pri trgovini Polje, sicer pa se vemo, promet se spreminja iz minute v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega. Dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Večna legenda Eros, Ramazzotti, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do 6 in še vedno smo v vaši družbi Luka Nuša in rok na to čudovito petkovo popovdne. Kakšen petek bo danes, Nuša?
1: Ja, astrologi pravijo, da je danes en tak petek za iskrene pogovore.
0: A res? Ja, mislim, sploh če gremo na kako pijačo, pa maj pogledamo v kozarec, ali pa se pa zna jezik hiter razvozlati. Daj, ja, to imaš prav.
1: Resno mislim, to je zato, ker je Merkur končno obrnil v pravo smer. Zato bomo lažje povedali, kaj nam leži na duši in se tudi nasmejali. No, numerologi pa svetujejo, da danes manj razmišljamo in naredimo tisti prvi korak, ki ga odlašamo že nekaj časa.
0: Ja, okay, torej,
1: razumeš, ne?
0: Gen Z prevod bi bil, da bo vsem jasno, ne, kaj hoče Nuša reči.
1: Ja, no,
0: ne pisati sporočil v stilu, a greva enkrat na pijačo ta mesec? Ampak napište, danes pijača ob 8 zadnji plača, to
1: ja,
0: je to.
1: Tako, ja.
0: To, to.
1: No, mi malo zrelejši, bom rekla, se dobimo pri komu doma na terasi, zadovoljni že s tem, da nekaj dobrega pojemo in ugotovimo, da je petek pravzaprav najboljši, ko ga ni treba preveč načrtovati.
0: Ja, je taka spontanka, ful. Ja. Skratka, karkoli vas danes čaka, naj bo malo manj moram, pa malo več gremo. Ker petki so ustvarjeni za spomine, ne za, ne za seznamo prav, ko nuša.
1: Dobro,
0: so...
1: se strinjam, tudi nam prav.
0: Ustvarjeni za spomine in za seveda vrhunsko glasbo v ritmu pozitive.
1: Sama ljubezen prihaja, Jakov Jozinovič, obožujem to pesem.
0: Ja, absolutno, tudi jaz rad se stiskam v te pesmi. V nadrevanju tudi Blondi in še na Blondi in ne serbo z nami še prečesto, naj bo petkov večer, pa tudi cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Ptujskem domu upokojencev načrtujejo kar nekaj investicij. Gradnja večnamenskega centra v Ormoški mestni grabi zaključena. Tudi občina Spodnjem Podravju poteka popis škode potoči na kmetijski pridelkih. Tadej Toš tudi letos na Arsani navdušil občinstvo. Sobota prinaša tekmovalni dan gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. V tem času poteka popis škode na kmetijskih pridelkih tudi na našem območju. Vsi oškodovanci kmetijskih pridelkov morajo izpolniti predpisani obrazec 2, ki je že uveljavljen.
4: Uprava zaščite reševanja je dala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih. V času v obdobju od 12. maja do 22. junija glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2, ki
3: Dragomir Murko, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje in poveljnik civilne zaščite, dodaja, da so v aplikaciji Ajda že označene vse katastrske občine in kulture, ki so bile poškodovane. Dom upokojencev Ptuj je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji. V Ptujskem domu, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enota v Kidričevem, Muretincih, Juršinci, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo tudi na nekatere investicije. V novi enoti Žabjak so dokončali park za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju, pa pripravljajo dokumentacijo za celovito prenovo vodovodnega sistema, sob v 3 nadstropjih ter recepcijo v naslednjih 3 letih. V prihodnje pa pripravljajo še tole investicijo.
5: Pripravljamo tudi vso dokumentacijo za prenovo kotlovnic v Muretincih, Žabjaku in pa delno tudi v enoti Koper. Tam želimo pač optimizirati stvari, da bomo res dobile, kar se največ da, tudi v smislu prihrankov in pa hkrati veste, da smo v domovi kot izvajalci zdravstvene dejavnosti podvrženi tudi zdravstveni inšpekciji, ker moramo dosegati temperature vode in to vezano na legionelo.
3: Je pojasnila direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič. Gradbena dela na večnamenskem centru v mestni grapi Ormožo so zaključena. Objekt je pripravljen na zadnje aktivnosti pred začetkom delovanja in bo svoja vrata uporabnikom odprl že kmalu. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
6: Kvalitetni pregledi so se že izvedli, upraviteljstvo je že bilo predano Pevnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Zdaj, javni zavod je že razpis izvedel za ponudnika, zdaj bolj zgornji prostori bodo namenjeni vzpostavitve fitnesa v sami občini Ormož, spodnji prostori se pravi bodo prišli tudi v uporabo v kratkem, zaključek na mesec avgusta, pa začetka septembra bo objekt v same uporabe, tako da takrat bomo tudi upravili otvoritev, tako da bo tudi javnost lahko videla, kaj se je v tem objektu zgodilo. Dobili smo en lep objekt, v spodnjih prostorih imamo kar nekaj prostorov za udejstvovanje raznih društev, klubov posameznikov, imamo tudi eno tako manjšo konferenčno dvorano, sanitarije, tuše in vse je poskrbljeno, zgore pa, tako sem povedal, je lep prostor, kjer se bomo lahko vsi športno udejstvovali.
3: Skupna vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov. Občina je za izvedbo projekta pridobila sofinanciranje Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 1 milijona evrov. Občini Podlehnik v prihodnosti načrtujejo tudi pomemben projekt. Župan Sebastian Toplak dodaja.
7: Potem drugi projekt je seveda zelena preobrazba Podlehnika, tako kot številne občine smo tudi mi nekako tik pred tem, da razpišemo zdaj razpis za izbiro izvajalca. In seveda tukaj smo projekt bi primorani podaljšati. Najprej smo že imeli kot dvoletnega zastavljenega, pol smo nekako na pobudo ministrstva ga skušali v enoletnega, da bi vse v leto 26 izvedli. Ampak žal tudi tukaj čakamo na eno, bi rekel, služnost že 2 meseca in seveda tudi to je bo trvalo temu, da zdaj ponovno vračamo se na dvoletnost, projekt to je zaključen v leto 27.
3: Je pojasnil župan Podlehnika. V okviru 18. festivala Arsana je v Midolitskem samostanu Ptuj sinoči nastopil eden najbolj priljubljenih slovenskih stand-up komikov in igralcev Ptujčan Tadej Tonš svojo novo poletno predstavo Resno, ne se hecat. Do zadnjega sedeža polno prizorišče je skozi ves večer odmevalo od smeha. Tonš pa je občinstvo znova prepričal s svojim značilnim humorjem, iskrenostjo in neposrednostjo. S prepletom duhovitih zgodb, aktualnih tem in vsakdanjih situacij je obiskovalcev ponudi večer, poln smeha, hkrati pa tudi trenutkov, ki so dali misliti. Predstava je še enkrat pokazala raznolikost programa festivala Arsana, ki poleg vrhunskih glasbenih koncertov obiskovalcem ponuja tudi kakovostne gledališke in komične vsebine. Odličen odziv občinstva je potrdil, da je bil večer s Tadejem Tošem eden tistih dogodkov, o kateri se bo na festivalu še dolgo govorilo. V Avstriji je v teh dneh v teku gasilska olimpijada, ki se je udeležuje tudi ekipe iz Podravske gasilske regije. Lidija Trbulec, članica tekmovalne enote članic B PGD Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalka udeležuje že osmič, o pripravah in pričakovanjih pravi.
8: Za nami je kar dolgo pripravljalno obdobje. To ni samo delo zadnjih mesecev, ampak to je obdobje kontinuiranega dela skoraj zadnjih 2-3 letih. In vseh teh letih smo nekako načrtovali oziroma se pač pripravljali za ta nastop. Najbolj intenzivno smo delali v lanskem letu, ko smo se pripravljali za državno in pa v letošnjem, kjer so nas čakale kvalifikacije, kjer smo se dokončno zagotovili stopnico na olimpijado. Pričakovanja so vedno velika. Želja je, da nekako pokažemo vse tisto, kar smo v teh letih delali in upam, da bomo nekako uspeli na tekmovalnem poligonu pustiti so tisto našo znanje, srčnost, ki ga zmoremo in da se bomo na konci vsi skupaj veselili našega uspeha.
3: Slovenijo na gasilsko olimpijadi zastopa 13 tekmovalnih enot. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Cirkulane obvešča vse udeležence in uporabnike ceste do cerkve Svete Ane, da bo to soboto 25. julija med 16. in 20. uro ter v nedeljo 26. julija med 7. in 16. uro, ko je pri cerkvi Svete Ane v Velikem vrhu tradicionalno žegnanje, spremenjen prometni režim na način, da bo iz Dolan v smeri Velikega vrha potekal promet enosmerno po Plešivici v smeri Borla. Prosijo vas za dosledno upoštevanje prometne signalizacije ter redarske službe, ki bodo promet tudi usmerjali. Še enkrat pa vabljeni k dogodkom ta vikend v Cirkulane. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, pred predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogrebo jutri ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Neurje z močnim vetrom in točo je minulo nedeljo prizadelo kraje občine Slovenska Bistrica. Tudi tokrat je največ škode v kmetijstvu. O škodi pa Marija Kresnik, vodja izpostave Slovenska Bistrica kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Poplatniški konc ni dobil vsem, je šlo po Pohorju, glavno Pohorje in potem dol Visole, Slovenska Bistrica, Poskava, poškodovane so kulture, katere so še, ne? To so predvsem vinogradi, ki niso pod protitočno mrežo, pa tudi vinogradi, ki so pod protitočno mrežo, so nekaj malega dobili, kakih 10% mogoče, ostalo pa je odvisno čisto od lege, tako da imamo 30%, pa tudi so taki, da je že nekaj okrog 70% kakra površina poškodovana. Koruze, tiste, katere so, ne, so prek 2 metra, tiste so dobre, one, ki so pa nekoliko nižje, pa so začele metliti in sedaj, tiste pa so zelo, jih je veter in pa tudi toča poškodovala, ne, tako da tam bo kar problem.
1: Seveda bo ta koruza primerna le za silažo. Veliko škode je tudi v sadovnjakih, ki niso zavarovani s protitočno mrežo in na zelenjavi, je še povedala Marija Kresnik. Ko smo že poročali, so med izvajanjem gradbenih del na območju urejanja Volperjeve ceste naleteli tudi na arheološke ostanke. Zaradi tega bodo na posameznih delih trase potrebne dodatne arheološke raziskave in izkopavanja. Kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje, pa je Peter Bezjak, vodja del pri javnih službah Ptuj, povedal.
3: Na tem odseku, kjer je trenutno odprto, to je od križišča Predidlo pa do križišča za Kragerjevo ulico, na tem odseku bi se dela izvajala do septembra, do tedaj bi pač bil narejen in drugi asfalt. Zdaj, koliko se bo to zamaknilo, pa je odvisno od teh arheoloških najdišča. V tem trenutku še ne moremo tega povedati.
1: O odkritjih in kako bo to vplivalo na nadaljevanje del na Volkmerjevi cesti ter o možni zamiki, pa bodo povedali arheologi. Občini Žetale v letošnjem proračunu načrtujejo rekordno infrastrukturnih projektov, ki bodo ne glede na nove težave, ki jim je povzročilo letošnje neurje, poskušali uresničiti. Župan Matjaž Kopše med njimi izpostavlja.
4: Letos izvajamo res zelo pomemben, če ne celo največji investicijski cikel v samostojni občini. Projektov imamo v teku za približno 4,5 milijona evrov. Od tega so nekateri manjši odseki že zaključeni. Ne vem, odsek Papež, približno 300 metrov ceste, je v celoti zaključen. Potem je en večji odsek ceste, Peklača Prevoršek, skoraj 2 km ceste, v polni izvedbi na terenu. Odsek Krhiče, Kolar, Pločak, Kojc, tudi čez kilometr ceste, je v polni izvedbi. Izvajalca smo vedli v delo na odseku Varva sela Garce, tako da tam je narejena že zakoličba. Dela se bo začelo izvajati kmalo. Zaključen imamo tam manjši odsek Rtiče sele Mikolič, približno 318 metrov ceste. Tu še zdaj manjkajo bankine pa humoziranje.
1: Načrtujejo pa tudi sanacijo osadov in plazov na nekaterih javnih poteh, še dodaja Kopše. Turistično društvo Polenšak je minuli konec tedna uspešno izpeljalo že 63. praznik žetve ter razstavo kruha in pogač. Predsednik turističnega društva Polenšak Franc Kukovec je poudaril, da je ponosen, da že 63 let ohranjajo ta praznik.
5: Sicer nekatere stvari se dodajajo ali odzemajo ali kaj spreminja, pač glede časom primerno, ampak osnovno nit glede na to, kar so takrat leta 63 zastavili, peljemo v celoti naprej. Od žetve do kruha in tudi zato imamo bogato kulinarično razstavo. Mi to razstavo kruhov, potic in pogač, ki jo imamo v turističnem domu v svojih prostorih, imamo tudi prodajno razstavo. In vsakdo, ki na razstavi karkoli vidi, od potice do pogače, do kruha, si lahko to tudi zaželi in mu potem naše gospodinje pripravijo in si lahko odnese domov.
1: Več kot 150 članom turističnega društva Polenša, ki sodeluje pri organizaciji tega dogodka, se je zahvalil tudi župan občine Dornava Milan Šilak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: tri lokalnega okolja.
1: Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo obrazce dve, in sicer na kmetijski pridelki zaradi posledic neurij s točo, ki je naredila veliko škode tudi v spodnjem Podravju. Dragomir Murko, vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje ter poveljnik civilne zaščite.
2: Uprava zaščite in reševanje je dala sklep o ocenjevanju škode na, pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijski pridelki. V času, v obdobju 12. maja do 22. junija, glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranje vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije z sodelovanjem z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur. Po različnih KO-jih, po različnih procentih, zanem oškodovanci morajo si dati na predpisanem obrazcu številka 2.
1: Podatki morajo biti najpozneje do 14. avgusta vneseni tudi v spletno aplikacijo AJDA. V Dornavi je v teku postopek izbire novega direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Katere bodo ključne naloge tistega, ki bo izbran, pove župan Milan Šilak.
3: Neke ključne stvari smo že vpeljali, se pravi dogovor in pogodbo z ministrstvom za kulturo, predvsem kar se tiče upravljanja oranžerije, kar nekaj nalog še nas čaka, predvsem pri zagotavljanju osnovnih pogojev za nemoteno delovanje zavoda, ker imamo v upravljanju oziroma zavod ima v upravljanju parkovne skupine, cirka do 20 hektarjev, potrebno za te delovne stroje, tudi kader za obrezovanje. Potem pa še je kar veliko nalog, ker je zavod za šport in turizem, treba še povezati športna področja in pa naša občina je zelo aktualna pri turistični ponudbi, tudi tu računamo na napredek.
1: Na razpis se je prijavilo 9 kandidatov. Občini Podlehnik imajo veliko težav s plazovi, ki so na javni infrastrukturi. Njihova sanacija je povezana tudi z velikimi stroški, pojasnuje župan Sebastian Toplak.
4: Kar se plazov tiče, dejansko izvajamo sanacijo trenutno, bi rekel, v plazu v Rodnem vrhu. Mi smo zaključili torej uspešno sanacijo velikega plazu v Sedlaško. Ne? Zdaj smo torej, kot rečeno, v Rodnem vrhu. Tu je, bi rekel, projekt, verjamo, da bomo skončali z vrpanjem pilotov, potem se sledi betoniranje grede in tako naprej. Verjamem, da še v tem poletju zaključen projekt, kar se tiče Rodnega vrha, torej ta projekt je bil glede na izbranega izvajalca nekoliko cenejši, kot smo pričakovali, ne? Torej slabi 180 tisoč evrov. Izvajalec pa so HSE nizke gradnje iz Maribora.
1: Je pojasnil župan Podlehnika Sebastian Toplak ter dodal, da pa jih čaka sanacija še nekaj pomembnih plazov.

0: V ptujskem domu, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretincih, Juršincih, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo tudi na nekatere investicije. Kot pojasni direktorica Vesna Šiplič, za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju pripravljajo dokumentacijo za prenovo.
1: Kjer pa pripravljamo dokumentacijo, kjer bomo v naslednjih 2-3 letih morali iti v celovito prenovo vodovodnega sistema. Potem imamo v zaključku za dokumentacijo za celovito prenovo 3 nadstropij, se pravi sob stanovalcev, kjer bomo v celoti prenovili njihove sobe. Potem bomo dodatno uredili 2 prostora za zaposlene, ki jih nimajo v posameznih etažah. Dodatno bomo uredili tudi 2 skupni kopalnici negovalni za stanovalce in tudi ta način zaposlenim malo olajšali delo. V celoti bomo prenovili tudi recepcijo v enoti Ptuj.
0: Omenjeno prenovo bi v ptujski enoti izpeljali v naslednjih 3 letih, še dodaja direktorica Vesna Šiplič.
2: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Občini Sveti Tomaž veliko pozornosti namenjajo posodobitvi komunalne in cestne infrastrukture. Župan Mirko Cvetko.
2: Vsekakor je načrt tudi nadaljevanje in izboljšave komunalne infrastrukture, je dokončanje kanalizacije, ki je pred nami. Tukaj v južnem delu občine Sveti Tomaž je še vedno nezgrajen del kanalizacijskega omrežja, na katerega naši občani čakajo. Verjamem, da se bo to zgodilo že v letošnjem letu. Vsekakor pa si želimo, da bi v čim krajšem času pridobila občina nova stanovanja v več stanovanjskih objektih. Namreč zato se je občina izdelala tudi podroben prostorski načrt, za katerega verjamem, da bomo preko njega lahko umestili v prostor nove objekte. Računamo, da bo to nekje od 20 do 30 novih stanovanj.
1: Kot pravi župan, bodo s tem omogočili reševanje stanovanjske problematike mladim družinam, pa tudi drugim, ki bi si želeli dom ustvariti v njihovi občini. Največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnji dne, je na koruzi, oljni buča, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Predsednik Jože Podgoršek.
3: Zaradi suše zbornica po nalogu ministrstva dnevno praktično pa tedensko poročamo na kmetijsko ministrstvo, informacije zbiramo preko javne službe kmetijskega svetovanja in tudi tokrat smo za to sušo tekoče poročali ministrstvu za kmetijstvo, hkrati tudi upravi za zaščito in reševanje. Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep upravi za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode in seveda potem, da se bo sprejel na vladi Republike Slovenije program za odpravo posledic.
1: Na najbolj izpostavljenih lahki in prodnatnih tli se ocenjeni izpadi pridelka gibljajo med 50 in 80 odstotkov, ponekod celo do 85 odstotkov. Na globih in težjih tleh so ocene škode praviloma med 20 in 40 odstotkov. Vendar se razmera zaradi nadaljevanja suše hitro slabšajo, so pojasnili na zbornici. Glede problematike plazu za hišo Marte Gregorc v Cerovcu Stanka Vraza, ki ogroža hišo, se nakazujejo rešitve. Kot pravi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, so si v torek ogledali stanje na terenu in zastavili načrte.
4: Smo skupaj z predstavniki občine Ormož kot tudi geologov, zaposleni za strani geodetskega zavoda, potem tudi za strani tehnične pisarne. Smo si seveda ogledali samo problematiko. Tukaj nekako so črtali vse korake naprej. Mislim, da smo sedaj našli rešitev, ki bo zadevo absolutno popeljala do tega, da se bo vsi plazovi uredile. Do 12. augusta se bodo pripravila določena poročila samih ogledov. Upravili se bodo tudi določene vrtine, ki bodo nakazale, kakšna problematika je, ali gre za plazenje površinske zemljine ali se dogaja kakoli drugega. Gledali so se tudi stavbe in pa morebitno statična nevarnost samih objektov. Z nami so tudi bili geomehaniki, ki bodo nekako sodelovali pri projektiranju, tako da v sodelovanju z občino Ormož in pa državo jaz verjamem, da bomo našli rešitev.
1: Občina Ormož bo pričela s pripravo investicijske dokumentacije. Na podlagi vseh popisov bodo lahko dobili izvajalca. Če bo šlo vse po načrti, bi sanacija lahko stekla konec leta 2027 ali v začetku 2028. Slovenska Karitas bo letos letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitni zaradi socialnih, zdravstvenih in drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Generalni tajnik Karitas Slovenije Peter Tomažič.
5: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega, in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
1: Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. Spremljali ste oddajo Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Marija Slodnjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številnih dogodki, ki so v te dni še na poletnem festivalu Arsana in drugih prireditvah na Ptuju in v širši okolici.
0: Utrip lokalnega okolja. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Iz ormoške bioplinarne iztekajo odpadki, ki so stropeni za vodno okolje. Občini Duplek zaradi stopnjevanja nasilnih dogodkov strani mladoletnikov sklicali nujni sestanek s pristojnimi organi. Kidričani v Albanijo brez prednosti ali zaostanka. Preglejmo podrobneje. Občina Ormož je ta teden prejela poročilo o intervenciji mobilne enote ekološkega laboratorija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano glede iztekanja odpadnih in industrijskih vod na območju bioplinarne Ormož. Rezultati analiz kažejo na dalj časa trajajoče izsejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Na podlagi izvedenih kemijskih analiz je bilo ocenjeno, da gre za tekoči odpadek, ki izkazuje strupenost za vodno okolje. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
2: Cilj je, da se zadeva sanira, to se pravi, da se surovina, ki je trenutno tam skladiščena, čim prej odstrani, kajti zdaj seveda se vse občanke, občani, vsi, ki pridejo tam mimo, sprašujejo, zakaj še vedno do tega prihaja, kljub temu, da več ne smejo delovati. Seveda problem je v tem, da se je surovina, ki je skladiščena na območju ormoške bioplinarne, nekako zaprla z vrhnje strani z samo plastjo zemlje, s tem ne več zadeva ne more dihati, se odseda v tla in zato pušča ne, ob samih betonskih razpokah na samih straneh, kot tudi najverjetneje vozi spodnje plast plošče in to se kaže potem na izcedkih na sami cestni infrastrukturi in pa na sosednjih površinah same ormoške bioplinarne.
1: Ormoški župan upa, da se bodo v zadevo vključile tudi državne institucije in bi tako lahko čim prej stekla sanacija območja. Občini Duplek že dalj časa ugotavljajo nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok strani manjše skupine mladoletnikov. Pri reševanju te problematike je ves čas aktivna tudi občina. Župan Mitja Horva pred današnjim sestankom opozarja.
3: Ker se pa po mojih informacijah poleg teh mladostnikov pojavljajo tudi starši, ki seveda to njihovo ravnanje, namesto da bi jih usmerili na pravo pot, na nek način zagovarjajo, pa je to še toliko bolj zaskrbljujoče in jaz seveda želim z pristojnimi inštitucijami, tudi s Centrom za socialno delo, to problematiko izpostaviti in upam, da bomo vendarle prišli do nekih rešitev oziroma da se bo stanje izboljšalo, ker na nek način lokalna skupnost tega ne misli tolerirati oziroma težko se sprijazni z nekim dejstvom, da se zaradi zakonodaje neke stvari pač ne odvijajo tako dolgem času.
1: Na današnjem sestanku pričakujejo jasen pregled dosedanjega ukrepanja, oceno trenutnih razmer ter dogovor o konkretnih nadaljnih ukrepih. Občane pa opozarjajo, da vsak konkreten dogodek, grožnjo, nasilje, vandalizem ali nevarno ravnanje nemudoma prijavijo pristojnim institucijam. V začetku julija se je začela prizidava objekta športnega društva Grajena. Izvajalec del so javne službe Ptuj. Vrednost investicije je slabi 624 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran strani Fundacije za šport z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 320 tisoč evrov, nekaj več kot 300 tisoč evrov bo prispevala mestna občina Ptuj. Glavni cilj projekta je izboljšanje prostorskih pogojev, vadbenih in tekmovalnih kapacitet športnega društva Grajena, ureditev razsvetljave nogometnega igrišča ter podpora športnemu in družbenemu razvoju lokalne skupnosti. Šport. Nogometaši Aluminija so v drugem krogu kvalifikacij za konkurenčno ligo v Mariboru z Dinamom Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Vrbanec. Trener Jura Aršič je po tekmi dejal.
4: Zelo sem zadovoljen, predvsem zadnjim delom tekme dosegli smo zadetek, ki je zelo pomemben za nadaljevanje. Po slabšem začetku, predvsem v fazi branjenja, smo na koncu se konsolidirali do te mere, da smo nasprotnika povsem pritisnili v prvi fazi že. Posledično smo bili nagrajeni z zadetkom in z tega vidika sem zelo vesel. Imamo ogromno možnosti, kljub temu, da igramo z zelo, zelo kvalitetno ekipo, ki bo še dodala na plin sigurno na povratni tekmi. Računamo na to, da bojo še bolj brez glavi, bolj strastni in tu bomo iskali svoje možnosti.
1: Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek petka.
0: Največje uspešnice vseh časov.

0: više od života.
1: Najveće uspješnice vseh časov.

0: zaceniamo.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, malo kasneje, ampak boljše malo kasneje kot pa nikoli. Ja, tako, petkova pumpa, šiba na polno, tale vroč dan, bo še bolj vroča noč do polnoči. Kajti, kjerkoli ste že na dopustu. Karkoli delate, veste kako priti do glasbene želje. Na Facebook petkove pumpe napište, narište, pošljite

0: informacija.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

se vidi, se vidi, glas Franželi še šiba je na Facebook, pet v pumpe. Piše nam Adriana in pa Jana, pravijo Dream Team, bi pa kar o tata mala in pa s Katerin.

evo, tudi iz bolnice dobimo glasbeno željo. Ne vem, kaj nam pošilja danes iz bolnice, drugače iz terase. Pozdravlja pa seveda čakinjo Anjo in sestro v Belo krajino, pa seveda tudi

Reka žensko na morje, z barvo pa domov. Sam solo Porto Rož, popentekli so tole. In še ena poletna prihaja, nemir, in oni pa pravijo tako, kuk je lepo.

No, tako, Irena pa tudi piše, skupina iz Kupetinc, bi rada si šla, jaz padam na domačo musko in tole poklanjam sosedu Robiju, ki danes praznuje rojstni dan.

ansambl Dar. Zdaj pa malo umirimo. In pravi Veronika takole, za zadnji šiht pred opustom, lepi pozdrav, Gorenje linija, štiri sestava vrat, Vera, Sneža, Tanja, Alja in Pateja, bi pa radi. Tako, petik je, so si zaželele in

Tišlerski pozdrav. Za Tišler je, no eni pa kar z morja šibajo. Tanja nam piše, radi bi, to je na poskočnju od Pircev, za Viktorijo, Anabelo, Tanjo in Robija, ki pumpamo proti Ljubljani iz Istre.

Sad tole brajde, brajde, kam pa gremo iz brajd? Piše Ana iz Tržiča, kam pa ćemo iti na teraso? Poskočnim vulkanizerjem in to seveda ekipa Vulko, Kovačič pa Benedičič, vesela druščina, ki spremlja petkovo pumpo, posluša petkovo pumpo in se ima fajn. In kar tale, ena boha za pomoč bo pa za njih.

za pomoč. No, vse smo dali, smo tišlerje, traktoriste, ampak vulkanizerjev pa še nismo imeli. Evo, eno vulkanizersko bi bilo treba narediti. Lep pozdrav, Boris, tebi in seveda veselje družbi, ekipi Vulko. Tako je. Mi pa kar skačemo naprej. Marjeta pravi poskočno za sodelovke in sodelovce. Gorenje IPC in za čudoviti začetek kolektivnega dopusta.

0: smešno poskočil in še bolj poskočno, bo ta informacija za poskočne, vsi, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, koleno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

pa zdaj gremo do gasilcev, pravi Franc. Rad bi malce petko v pumpu, marsikdo, ampak treba všečkati objavo. In rad bi pesen gasilci smo, ker se gre jutri navijat za Simič na gasilsko olimpijado.

Ma spun podarja, no lepo, da se nekdo po 25 letih spomni, pa tudi name. Tako se je spomnil name Damjan pa Albina Sprekope, ki sta napisala, da je v torek minilo 25 let, odkar si ti, Boštjan, igral na najni poroki. Vidiš, to je to, kjer reš film na porok, ta si ni še noben ločil, ne? Pa veca zakaj. Zato, ki se boji, da prišel še enkrat nazaj. Ampak to je...

Evo, eno praznovanje. Špeljica piše in pravi, danes praznuje naša prijateljica Nataša 40. rojstni dan. Radi bi pa ansambl Stil Modrijani in pa Tam za vas jo.

Modrian i stil, tam za vas jo, prapapam. Patricije pa tudi piše s kroške, s kateri bi za mami majo, ati metoda, braca Ljaža, nani, tašče, vse naštelo v cel familiji in seveda tudi svojemu nejcu. Skater in pa ragadin, čist frišna od njih.

Nataša za kolektiv pralniških brisač, ki je eno brendjevo. Ja, lepe pozdravi, stohini nam pošiljete. Ajde pa, dajmo tole. Starejšo od Korado in brendija. Lepa vida je pri možu stala za tale kolektiv pralniških brisač.

Sam pa zdaj gremo na, na Cres. Evo, na Cres šibamo pravi Tomaš za Dolinsko društvo. Kar eno poskočno in tole Kalipso in pa Dej mi pir. Tako da lepe pozdrave na Cres, tako da imate tudi upam, da pivo, da se tole poje spet, ko bo pumpo.

pravim pitanje, ki so pa ravno zdaj na plaži na Steinhofu in poslušajo Pumpo. To je to. Mi pa kar naprej. Tako je. Maxi in Peki Ptuja, naši zvesti poslušalci, pravi, da ne mini niti ena petkova pumpa. Tako je. Bolano, Domen Kumer.

Evo Pique Estunha, Bolano, Domen Kumer. Samo živo na poskoku, vse posod nas je po morju, na traktorjih, nidani, no veseli svati, pa tudi pravi ljunca, zakaj se svet bigunca, le zakaj, zaradi ritmu. Petkove pumpe.

Alenka Luči, zdaj pa še, ko smo bili na Hvaru, šibamo ne rezine, pravi Alenka, v naselju Bučanje, ne rezinah, bi radi eno hribo, vsi smo fajn ljudi, ampak ta je že bila. Bomo dali pa tole eno, ko pa drugo hribovsko.

žurerska prihaja, zdaj domov ne grem. Tako je. Vsi, ki smo na pumpi, ne gremo domov. In to že 7. augusta na Holceri Vitanje. Tam bomo pumpali do jutra, tako da ne damo se.

za Julijo iz Mliš za Savje. Ja, tako je, včeraj bi imel Lojze Stak rojstni dan. Točno, točno. In mizarstvo Marinić, ja, tale Jurek, muzika, prviški pasovalec, tale šov.

no, kam pa zdaj šivamo? Ja, pravi Mitja, družba v Kevdru, nimaš kaj. Pa posluša pumpo, to pa še zraven super. In če ste pa z ribence, vemo, katero, tista je prepočasna, kaj ti polka

napisal takole. Zbrana ekipa, prijatelji, sosedje iz Šapol in Slavči želimo za 60 let debelah Francijo iz vasi Šapole pri Zdolah, da bi živel še vsaj 40, pa velik zdravja, no, tako itak tudi mi, tep zdravja, pa pijače, pa veselja, tako kot tvoj sin Nejc, vedno poskočen, vedno pripravljen za vse akcije in seveda

0: za me.
1: Tako je, za Francija, debela kaza, 60 let in super lepe vasi, prelepe vasi, Šapole pri Izdolah. No, Franci, to pa tudi mora biti. Francel, tam.

Polske fante, Franci in se ne boljše, čestitke in seveda ex filijalo Tamalega prsta. Opa, Tadej pa tudi piše takole za spodbudo Tilnu, Pečeku iz Spelove, ki vrta lukno za smreko, 30 let ima.

seveda rajmo vse dozore, Tilen Peček iz Belove, upam, da ti je ratala lukna, ki si jo vrtil za smreko za 30. Ja, če ne, pa evo ti spodbudo daja Petkova pumpa, pa tudi Fehtari in njihov Miško, ki gre takole, pa ga dejmo.

0: Jest. I tata mi sine.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

rock, poskočni fanti, ki pravi mali, ne komplicirani, cilji so pa tudi pravi. Stil in prelet na žur na petkovo pumpo 7. avgusta, pitanje Holca Rija.

0: Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Mogoče se bova zaljubila in se
2: enkrat počila. Ansambl Selin Parletna žur. In prihaja še ena taka prava poletna pesem. Enostavno se nauči, enostavno zapoje.

0: rodila, se še ni mladi gamsi, no pa prihajen pomemben podatek za vse hribolazce in gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Viktorija, fajn kondijo, spravo lepo je za vrtetere, starejše popevke v petkovi pumpi in še ne prihaja ansambl mesečniki, če gre kdo v Kalifornijo, sam.

prvič kristalno jasno, je, ja, petkova bomba do polnoči. In Svita Feltna pravi, da pa kar cela drama rata, če katera pleše na mizo.

Dos ore se raja, mega spetkovo pumpo na radiju do polnoči, drugač pa do jutra in to že 7. avgusta, Holcarija, vitanje, petkova pumpa, Boštjan z vami in še seveda proti koncu, vedno prihajam

0: hiti, za vse posod smo dobri, glasbene želje, z morja, s traktorom, lidani. No, ta petek sem bil z vami, jaz in če potem tudi naslednjega bom, kaj ti šla je malo naša Nina Sapo spustiti na morje. Tako da bomo pumpali naslednji petek od 8 do polnoči in srečno lahko noč na koncu pa še povabilo za v hribe, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala, bista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Ptujskem domu upokojencev načrtujejo kar nekaj investicij. Gradnja večnamenskega centra v Ormoški mestni grapi zaključena. Tudi občina s spodnjem Podravju poteka popis škode potoči na kmetijski pridelkih. Tadej Toš tudi letos na Arsani navdušil občinstvo. Sobota prinaša tekmovalni dan gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. V tem času poteka popis škode na kmetijskih pridelkih tudi na našem območju. Vsi oškodovanci kmetijskih pridelkov morajo izpolniti predpisani obrazec 2, ki je že uveljavljen.
3: Uprava zaščite reševanja je izdala sklep o ocenjevanju škode na pravzaprav predhodno oceno škode na kmetijskih pridelkih. V času v obdobju od 12. maja do 22. junija glavne lokalne skupnosti občine z pozivom bodo začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kmetijske kulture so pripravili Kmetijski gozdarski zavod Slovenije v sodelovanju z Kmetijskim gozdarskim zavodom Ptuj za našo območje, kjer zajema vseh 19 občin. V naboru je cirka 122 kultur po različnih KO-jih, po različnih procentih. Glavnem oškodovanci morajo vsi dati na predpisanem obrazcu številka 2, ki
2: Dragomir Murkov, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje in poveljnik civilne zaščite, dodaja, da so v aplikaciji Ajda že označene vse katastrske občine in kulture, ki so bile poškodovane. Dom upokojencev Ptuj je 6 enotami in 950 oskrbovanci največji tovrstni zavod v Sloveniji. V Ptujskem domu, ki ga poleg matične enote sestavljajo še enote v Kidričevem, Muretincih, Juršinci, Žabjaku in Kopru, se pripravljajo tudi na nekatere investicije. V novi enoti Žabjak so dokončali park za najstarejšo oziroma matično enoto na Ptuju, pa pripravljajo dokumentacijo za celovito prenovo vodovodnega sistema, sob v 3 nadstropjih ter recepcijo v naslednjih 3 letih. V prihodnje pa pripravljajo še tole investicijo.
4: Pripravljamo tudi vso dokumentacijo za prenovo kotlovnic v Muretincih, Žabjakuh in pa delno tudi v enoti Koper. Tam želimo pač optimizirati stvari, da bomo res dobile, kar se največ da, tudi v smislu prihrankov in pa hkrati veste, da smo v domovi kot izvajalci zdravstvene dejavnosti podvrženi tudi zdravstveni inšpekciji, ker moramo dosegati temperature vode in to vezano na legionelo.
2: Je pojasnila direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič. Gradbena dela na večnamenskem centru v mestni grapi v Ormožu so zaključena. Objekt je pripravljen na zadnje aktivnosti pred začetkom delovanja in bo svoja vrata uporabnikom odprl že kmalu. Ormoški župan Daniel Vrbnjak.
5: Kvalitetni pregledi so se že izvedli, upraviteljstvo je že bilo predano Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport. Zdaj, javni zavod je že razpis izvedel za ponudnika, zdaj bolj zgornji prostori bodo namenjeni vzpostavitve fitnesa v sami občini Ormož, spodnji prostori se pravi bodo prišli tudi v uporabo v kratkem, zaključek na mesec avgusta, pa začetka septembra bo objekt v same uporabe, tako da takrat bomo tudi upravili otvoritev, tako da bo tudi javnost lahko videla, kaj se je v tem objektu zgodilo. Dobili smo en lep objekt, v spodnjih prostorih imamo kar nekaj prostorov za udejstvovanje raznih društev, klubov posameznikov, imamo tudi eno tako manjšo konferenčno dvorano, sanitarije, tuše in vse je poskrbljeno, zgore pa, tako sem povedal, je lep prostor, kjer se bomo lahko vsi športno udejstvovali.
2: Skupna vrednost investicije znaša približno 1,4 milijona evrov. Občina je za izvedbo projekta pridobila sofinanciranje Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 1 milijona evrov. Občini Podlehnik v prihodnosti načrtujejo tudi pomemben projekt. Župan Sebastian Toplak dodaja.
6: Potem drugi projekt je seveda zelena preobrazba Podlehnika, tako kot številne občine smo tudi mi nekako tik pred tem, da razpišemo zdaj razpis za izbiro izvajalca in seveda tukaj smo projekt bili primorani podaljšati, najprej smo že imeli kot dvoletnega zastavljenega, pol smo nekako na pobudo ministrstva ga skušali v enoletnega, da bi vse v leto 26 izvedli, ampak žal tudi tukaj čakamo na eno, bi rekel, služnost že 2 meseca in seveda tudi to je bo trvalo temu, da zdaj ponovno vračamo se na dvoletnost. Projekt torej zaključen v leto 27.
2: Je pojasnil župan Podlehnika. V okviru 18. festivala Arsana je v minoritskem samostanu Ptuj sinoči nastopil eden najbolj priljubljeni slovenski stand-up komikov in igralcev Ptujčan Tadej Tonš svojo novo poletno predstavo Resno, ne se hecat. Do zadnjega sedeža polno prizorišče je skozi ves večer odmevalo od smeha. Tonš pa je občinstvo znova prepričal s svojim značilnim humorjem, iskrenostjo in neposrednostjo. S prepletom duhovitih zgodb, aktualnih tem in vsakdanjih situacij je obiskovalcev ponudi večer, poln smeha, hkrati pa tudi trenutkov, ki so dali misliti. Predstava je še enkrat pokazala raznolikost programa festivala Arsana, ki poleg vrhunskih glasbenih koncertov obiskovalcem ponuja tudi kakovostne gledališke in komične vsebine. Odličen odziv občinstva je potrdil, da je bil večer s Tadejem Tošem eden tistih dogodkov, o kateri se bo na festivalu še dolgo govorilo. V Avstriji je v teh dneh v teku gasilska olimpijada, ki se je udeležujejo tudi ekipe iz Podravske gasilske regije. Lidija Trbulec, članica tekmovalne enote članic B PGD Hajdoše, ki se gasilske olimpijade kot tekmovalka udeležuje že osmič, o pripravah in pričakovanjih pravi.
7: Za nami je kar dolgo pripravljalno obdobje. To ni samo delo zadnjih mesecev, ampak to je obdobje kontinuiranega dela skoraj zadnjih 2-3 letih. In vseh teh letih smo nekako načrtovali oziroma se pač pripravljali za ta nastop. Najbolj intenzivno smo delali v lanskem letu, ko smo se pripravljali za državno in pa v letošnjem, kjer so nas čakale kvalifikacije, kjer smo se dokončno zagotovili stopnico na olimpijado. Pričakovanja so vedno velika. Želja je, da nekako pokažemo vse tisto, kar smo v teh letih delali in upam, da bomo nekako uspeli na tekmovalnem poligonu pustiti so tisto našo znanje, srčnost, ki ga zmoremo in da se bomo na konci vsi skupaj veselili našega uspeha.
2: Slovenijo na gasilsko olimpijadi zastopa 13 tekmovalnih enot. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.